I opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. Izbor anđela, svatovi pred crkvom. Dvoje mladih i jedna pjesma, čiji zvuci kao da lebde kroz.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: 6 je sati, dobro jutro svima, s vama je u nastavku Silva Jamrešić. Koprivničku publiku i ove godine očekuje susret s francuskom kinematografijom. U okviru 12. izdanja programa Rendezvous au cinéma od 15. do 27. rujna bit će prikazana 4 francuska filma. Od ovogodišnjeg otvorenja filmskog festivala u Cannesu preko nagrađivane drame i klasika psihološkog trilera do animiranog filma za najmlađe. Program danas u 18 sati otvara romantična komedija Električni poljubac redatelja Piera Salvadorija, smještena u Pariz 1928. godine. Film prati mladog slikara Antonea i Suzanne, radnicu u zabavnom parku koja se predstavlja kao vidovnjakinja. Njihov susret postupno briše granicu između glume i stvarnih osjećaja. U knjižnici i čitaonici Fran Galović u petak 18. rujna održat će se novi susret kluba Boom and Bloom, Rasti i u trećoj dobi. Susret počinje u 17 sati u Makerspace-u knjižnice. Klub je namijenjen pripadnicima baby boom generacije, odnosno osobama rođenima između 1946. i 1964. godine, koje žele upoznati nove ljude, razgovarati, razmjenjivati iskustva i provesti vrijeme u ugodnom društvu. Sudjelovanje u klubu je besplatno, no broj mjesta je ograničen, pa su zainteresirani pozvani da se prijave na vrijeme. Prijave su moguće osobno u odjelu za odrasle, telefonom ili e-mailom. U AK galeriji u Koprivnici otvorena je samostalna izložba fotografkinje Sanje Merčep pod nazivom A Life of Their Own. Serija donosi 14 fotografija koje se bave onim što se u prostorima nezavisne kulture događa kada nema događanja, kada su galerije i drugi prostori prazni, a u njima ostaju predmeti, površine i tragovi svakodnevnog rada. Merčep tako fotografskim objektivom bilježi stolove, stolice, zidove i konstrukcije, ali i atmosferu čekanja, pripreme, improvizacije i svega onoga što obično ostaje izvan kadra. Izložba ostaje otvorena do 2. listopada, a može se posjetiti radnim danom od 12 do 18 sati. Toliko u Infoportalu.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Ovo je Jutro na Dravi.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

George Ezra i Blame It On Me. Dobro jutro. Evo nas opet zajedno u još jednom jutru na Radio Dravi. Utorak je 6 sati i 13 je minuta. I ako ste već na nogama, svaka čast. A ako još uvijek pokušavate shvatiti gdje ste, bez brige, niste jedini. Budimo se na 15 stupnjeva u Koprivnici. Pred nama je većinom sunčan rujanski dan s dnevnim maksimalcem oko 25 stupnjeva. Jutro možda još traži nešto malo toplije za obući, pogotovo ako idete biciklom ili pješke do posla, trgovine, škole, ali kasnije slobodno računajte na sunce i kratke rukave. A u nastavku računajte na hitove. Nastavljamo uz Robija Williamsa. Ovo je Handsome Man. Ja sam Silva i vaše sam društvo do 11 sati. Jutro!

čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
1: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
2: Sve što vam treba za bezbrižan rad nudi PSC Ferenčak. Vodilice za motorne pile i vrhunsku opremu za vrt. Repromaterijal za baliranje. Dijelove za kombajne, plugove i grubere. Filtere i ulja za traktore. Tu je za vas PSC Ferenčak. Čarda 6 Koprivnica. Telefon 048 647 902.
1: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
3: Vrijeme je za Labor.
1: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
3: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
1: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
4: Najslušanije jutro u gradu donosi ti Podravka.
5: Ovo je Jutro na Dravi.

0: Točno je 6.30, dobro jutro.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Košarkaški klub Koprivnica u novu sezonu kreće s novim trenerom. Kako je objavljeno na društvenim mrežama, 24-godišnji Timon Fabijanec novi je trener seniora. Preuzima mjesto glavnog trenera u nadolazećoj sezoni u kojoj će se koprivnički košarkaši natjecati u drugoj muškoj ligi Sjever. Podsjetimo, prošlu sezonu Koprivnica je završila na posljednjem 11. mjestu lige. Prva službena utakmica seniora pod vodstvom novog trenera bit će četvrtfinale kupa Krešimir Ćosić, u kojem će naši košarkaši odmjeriti snage s ekipom Vedi iz Bjelovara. Utakmica je predviđena za 26. ili 27. rujna, točan datum i vrijeme bit će naknadno potvrđeni.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Ajmo lagano dalje. Rima i Selena Gomez, ovo je Calm Down u 6 sati i 32 minute. Jutro!

0: Neka vaše dijete postane dio najbolje škole rukometa u Hrvatskoj. U prošloj sezoni mlade ekipe rukometnog kluba Podravka na državnim završnicima su osvojile 2 zlata i 1 broncu, što potvrđuje status najuspješnije škole rukometa. Upravo sada traju upisi za djevojčice rođene 2019. i 20. godine, zatim upisi za djevojčice rođene 2017. i 18. te upisi za djevojčice rođene 2015. i 16. godine. Članarina za najmlađe igračice je besplatna. Sve detalje oko upisa i treninga možete pronaći na službenim stranicama rukometnog kluba Podravka.
1: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Autolončar, pouzdano rješenje za svaki put.
2: Najslušanije jutro u gradu donosi ti Podravka. Ovo je Jutro na Dravi.
3: Čaka,

0: Dobro jutro svima, Silva je s vama. Danas nas čeka većinom sunčano vrijeme, vjetar će biti uglavnom slab, a temperatura ide sve do ugodnih 23 do 25 stupnjeva. Trenutno je 14, dakle jutro je još malo svježe, ali brzo će se to zagrijati. Eto toliko, čujemo se iza vijesti Media Servisa.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
2: Hrvatsko Zagorje nezamislivo je bez zagorskog gemišta i zagorskog purana. Hrvatske pasmine purana koja mora biti uzgojena isključivo na području Hrvatskog Zagorja. Upravo zbog toga je i nositelj zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla. Priča kaže da su za dolazak purana na zagorske brege zaslužni pavlini u 16. stoljeću. Danas je to brend Hrvatskog Zagorja.
3: Poznato je da se zagorski puran već u 19. stoljeću izvažao. Definitivno znamo da se jeo i na Bečkom dvoru i da je jela engleska kraljica.
2: Eto zašto je to brend. Priča nam Boris Vrhovski, OPG Zagorski puran. Mlinci bez purice. Nezamislivo. Budimo ponosni na proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Financirano sredstvima Europske unije. Tražite rješenja za uređenje doma? Posjetite sajam interijera InDesign od 25. do 27. rujna u Areni Zagreb. Očekuje vas više od 80 izlagača, sajamski popusti, bogata nagradna igra, stručna predavanja i zanimljivi paneli, humanitarna izložba i još mnogo toga. Vidimo se na sajmu interijera InDesign.
4: Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom uz Jakova Jozinovića, Vesnu Pisarović i brojne druge. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.
5: Sedam je sati. Liječnici se bore za život djeteta stradalog u požaru koji je buknuo u stanu u Zadru. Od ponoći ponovno poskupilo gorivo. Na kraju sedmog kola HNL-a, Gorica pogotkom u posljednjim sekundama izvukla bod protiv Varaždina.
6: Vijesti. Media servisa.
5: Ja sam Barbara Bumbak, dobro jutro. Liječnici se bore za život trogodišnjeg djeteta, teško ozlijeđenog u požaru koji je sinoć buknuo u stanu u ulici Franka Lisice u Zadru. Dijete ima opasne opekline tijela i dišnih puteva, te hitno prevezeno u zagrebačku Klaićevu bolnicu. Prema neslužbenim informacijama, dijete u trenutku izbijanja vatre bilo samo u stanu. Policijski očevid je u tijeku.
6: Media servis. Vijesti.
5: Od ponoći je ponovno poskupjelo gorivo. Cijena dizela, benzina kao i plavog dizela veća je za 6 centi, pa će tako dizel koštati 1 euro i 85 centi, benzin 1 euro i 73 centa, a plavi dizel 1 euro i 40 centi.
6: Media servis. Vijesti.
5: Vlada u Sabor šalje izmjene zakona o gospodarenju otpadom, kako bi se stalo na kraj ilegalnim odlagalištima. Premijer Andrej Plenković ističe da će novi sustav donijeti znatno strožu kontrolu i jasnu odgovornost u postupanju s otpadom.
7: Cilj izmjena ovoga zakona je spriječiti nezakonito postupanje s otpadom, pojačati nadzor nad onima koji otpadom gospodare i osigurati da se zna tko je odgovoran za svaku fazu postupanja s otpadom. Posebno jačamo odgovornost onih koji nezakonito postupaju, uključujući odgovornost članova trgovačkih društava. Uvodi se obvezni neprekinuti video nadzor lokacija na kojima se gospodari otpadom, sustavnije kontrole prema stupnju rizika te bolji digitalni sustav evidencije i praćenja tokova otpada.
5: U Gospiću ovoga tjedna počinje prva faza sanacije otpada. Radovi kreću s uklanjanjem oko 650 tona neopasnog otpada koji se nalazi u vrećama, a ugovor s izvođačima za njegovo prekrivanje vodonepropusnim materijalom već je potpisan. Detalje prve faze, ali i planove za opasni te zakopan otpad na toj lokaciji iznijela je resorna ministrica Marija Vučković.
8: Prekrivanje vodonepropusnom prekrivkom sa svim dodatnim radovima koji trebaju spriječiti kontakt oborinskih voda sa tijelom otpada će se obaviti u najkraćem mogućem roku i počinje ovaj tjedan.
5: Nakon dvomjesečne stanke, zastupnici se vraćaju u saborske klupe. Nova sjednica počinje aktualnim prijepodnevom. Članovi vlade odgovarat će na ukupno 41 pitanje zastupnika. Seriju otvara zastupnik Branko Kolarić, a zatvara Saša Đujić. Očekuje se da će raspravom dominirati goruća tema ilegalnih odlagališta opasnog otpada.
6: Media servis. Vijesti.
5: Ruski napadi približili su se poljskoj granici. Dron je pogodio putnički vlak 2 km od ukrajinske granice s Poljskom. Na sreću nije bilo ozlijeđenih, no samo nekoliko minuta prije napada prugom su prošli bivši britanski premijer Boris Johnson, bivši švedski premijer Carl Bildt i drugi evropski političari koji su se vraćali s konferencije u Kijevu. Poljski premijer Donald Tusk sazvao je krizni sastanak na kojem upozorava.
9: Apeliram na sve vas da od danas nadalje postupamo uz pojačane sigurnosne mjere. Ono što znamo i što možemo očekivati jest da će u idućim tjednima i mjesecima biti razdoblje vrlo intenzivnih akcija s ruske strane. I nažalost ne možemo isključiti da će se ta eskalacija odnositi i na naš teritorij.
10: Eskalacija će dotičiti također našeg teritorija.
5: Potpredsjednica Europske komisije Kaja Kallas.
11: Jasno je da je cilj zastrašiti zapadne zemlje te odvratiti ih od odlaska u Ukrajinu radi pružanja podrške. To je bila namjera. Bila je to jasna poruka zapadnom svijetu. Mislim da je pitanje za nas što ćemo izvući iz te poruke. Smatram da bismo trebali postupiti upravo suprotno. Trebali bismo pokazati da smo uz Ukrajinu i da nas nisu zastrašili, jer će u suprotnom Rusija jednostavno postići ono što želi.
5: Dok ukrajinske željeznice ne isključuju mogućnost da je meta bio diplomatski vlak, koji je zbog stalne opasnosti od ruskih napada krenuo ranije nego što je bilo planirano, Rusija pak tvrdi da je gađala infrastrukturu kojom se vojna oprema iz Europe doprema u zapadnu Ukrajinu.
6: Sport.
12: U posljednjem susretu sedmog kola domaćeg nogometnog prvenstva Gorica je na domaćem terenu akcijom u posljednjim sekundama nadoknade remizirala s Varaždinom 2-2. Domaći su poveli pogotkom Brune Bugojevića u 53. minuti, no samo 4 minute kasnije rezultat je poravnao Luka Mamić. Mrežu Velikogoričana za preokret zatresao je Valentin Akrap u 85. minuti. Već se činilo kako će Gorica sjest na tron ljestvice u splitski Hajduk kada je u 95. minuti bod domaćima osigurao Ivan Cvijan. Trener Gorice Mario Carević.
13: Dosta se je vidjelo, pa čak i u prvom polovinu kod pojedinaca koji su igrali 120 minuta u kupu, manjak energije, imam osjećaj da je Varaždin, ono, svaki koračić bio ispred nas, svaki duel, svaka druga lopta, su oni malo brži bili, ali kažem, oni su stvarno dobra ekipa, odlična ekipa, mislim da su moji momci stvarno kroz cijelu utakmicu zaslužili taj bod.
12: Trener gostiju Nikola Šafarić za službenu stranicu kluba rekao je: šteta je što nakon ovakve utakmice u kojoj smo bili bolja momčad na kraju nismo bili nagrađeni. Gorica je postigla pogodak i odmah nakon toga označen je kraj. Naravno da sada moramo podići dečke kako nakon ovog primljenog pogotka ne bi potonuli, ali mogu biti ponosni na način na koji smo odigrali utakmicu. Za kraj recimo, Hajduk je u nedjelju slavio protiv Slaven Belupa s minimalnih 1-0 i tako osigurao prvo mjesto na ljestvici sa 16 bodova. Drugi Osijek ima bod manje, dok treći Varaždin sada ima 14 bodova. Dinamo je četvrti s 13 bodova, a Rijeka ima 11. Dalje redom idu Istra, Lokomotiva, Slaven Belupo, Rudešte, posljednja Gorica s 2 osvojena boda. Nogometaši Bjelovara u 16:30 ugostit će Karlovac u susretu 16. finala domaće kupa. U posljednje 3 utakmice domaći imaju 2 pobjede i 1 poraz, dok je Karlovac upisao poraz, pobjedu i remi. Pobjednik dvoboja u 8. finala igraće s boljim iz susreta Vrbovec Rijeka, koji je na rasporedu sutra također u 16:30. U isto vrijeme igraće Kustošija i BSK Bijelo Brdo. Pobjednika u sljedećem krugu čeka Gorica. Za Media Servis, Petra Petrlić.
6: Slušali ste vijesti Media servisa.
14: članica, 23 godine povjerenja, jedna frekvencija točnih i provjerenih informacija. Media servis, tvoj prozor u svijet vijesti.
15: Ja sam Matej Mišić i ja slušam Media servis.
14: Media servis, najbrža istina.
16: PBZ info. Spremaš se otvoriti svoj prvi tekući račun? Ti znaš najbolje. Zato biraš tekući račun u eurima PBZ Mladi i najsuvremenije digitalno bankarstvo bez naknade. Samo za mlade od 18 do 25 godina. Koristi PBZ tekući račun u eurima za uplate poput džeparca i prihoda. Plaćaj beskontaktno Visa Inspire karticom koja u tren oka postaje virtualna uz Apple Pay i Google Pay. Isprobaj PBZ digitalno bankarstvo pa podiži novac na bankomatu bez kartice te plaćaj brzo i lako svojim kontaktima u mobitelu. Požuri u najbližu PBZ poslovnicu, odmah ugovori i počni koristiti besplatni tekući račun i digitalno bankarstvo. Samo za mlade od 18 do 25 godina bez naknade.
17: Privredna banka Zagreb.
18: Optika Anda donosi čak 40% popusta na sve sunčane naočale i 50% na sve dioptrijske okvire do 15. rujna. Tvoja Anda.
19: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
5: Dubrovnik mjeri 25, Šibenik 21, Osijek, Zagreb i Varaždin 13, Gospić, Slavonski Brod, Rijeka, Split, Čakovec i Virovitica 12 celzijevih stupnjeva. Većinom sunčano, osobito na sjevernom i srednjem Jadranu, ponegdje umjerena na oblaka, pogotovo na krajnjem istoku i jugu, gdje još može biti malo kiše ili ponekog pljuska, ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla, vjetar na kopnu većinom slab. Na Jadranu umjerena do jaka bura, podnove lebita na udare i olujna. Poslije podne će slabjeti i prolazno okrenuti na sjeverozapadnjak, duž obale i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura od 23 do 28, u Dalmaciji do 30 celzijevih stupnjeva.
19: Media Servis. Najbrža istina.
20: Ovo je Jutro na Dravi.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: smijeh i emocije stižu u Dvoranu Domoljub. 16. rujna, Hit komedija, Žene nikad ne varaju, uz Asima Ugljena i Josipa Elezovića. 30. rujna, Stara škola Kreka, šokantna ispovijest Marina Ivanovića Stoke. Ulaznice na Entrio.hr.
1: Bazeni Cerine slave svoj 20. rođendan. Već 20 godina s vama stvaraju trenutke ispunjene plivanjem, druženjem i lijepim uspomenama. Velika rođendanska proslava počinje u subotu 19. rujna u 19 sati kinom na vodi. U 20.30 slijedi veliko iznenađenje koje priprema Podravka, a od 21 sat do ponoći noćno kupanje uz DJ Limea. Tijekom večeri slijedi posebno izvlačenje 20 nagrada za 20 godina, u kojem će 20 najsretnijih posjetitelja osvojiti vrijedne rođendanske nagrade. U nedjelju 20. rujna posjetitelj očekuje 20% popusta na sve usluge. Dođite i budite dio velikog slavlja.
0: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marx očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marx, jer dobar pogled mijenja svijet.
2: Najslušanije jutro u gradu donosi ti Podravka. Ovo je Jutro na Dravi.
3: We were good.

0: Nina Badrić, Mijenja se vrijeme. 7:30, dobro jutro.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Policijska uprava Koprivničko-Križevačka proteklog je tjedna evidentirala 27 kaznenih djela zbog kojih je prijavljeno 14 osoba. Zabilježeno je i 6 prekršaja narušavanja javnog reda i mira. U prometu je pak evidentirano 20 nesreća, jedna s poginulom osobom, 6 s ozlijeđenima i 13 s materijalnom štetom. Na području županije zabilježeno je i 6 požara, od kojih 5 na otvorenom prostoru. Ozlijeđenih i materijalne štete srećom nije bilo. Kako još piše u izvješću, policija je zatekla i 2 osobe mlađe od 16 godina u noćnom izlasku nakon 23 sata.
1: Ovo je Drava Plus.

0: if you can.
1: Kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
2: Volimo slušati.
1: Ovo je tvoja glazbena terapija.
2: Radio Drava.

0: Tražite pravi servis za BMW i Mini. Autokompleks u Koprivnici. Specijalizirani smo isključivo za BMW i Mini vozila. Brza dijagnostika, originalni dijelovi i upis u digitalnu servisnu knjižicu. Vaši BMW ili Mini zaslužuju stručnjake. Dođite na Varaždinsku cestu 132 ili nazovite 098 261 011. Autokompleks. Specijalizirani servis za BMW i Mini. Jednostavno bolji izbor.
1: Uživaj zdravo u finoj hrani koja daje dobar osjećaj. Dođi na 5. Humus Fest u subotu 19. rujna od 9 do 13 sati u Gradski park Koprivnica. Biće super jer vas Sana časti finim delicijama pod motom Uživaj zdravo, a očekuju vas i edukativno-sportski sadržaj za cijelu obitelj. Ovogodišnja tema festivala je snaga bilja. Zato dođi, uživaj zdravo u Sana Humus i provjeri zašto je humus najbolji namaz na svijetu. Vidimo se na Humus Festu u subotu 19. rujna od 9 do 13 sati u Gradskom parku Koprivnica.
2: Najslušanije jutro u gradu donosi ti Podravka.
3: Ovo je Jutro na Dravi.

Purple Disco Machine, Honey Boy. U 7 sati 48 minuta, dobro jutro svima. Ako ste zadnjih nekoliko mjeseci, pa evo čak i godina putovali vlakom i čekali ste na željezničkom kolodvoru i pomislili, ma dobro, neće valjda baš danas kasniti, evo jedna informacija koja možda baš neće uljepšati čekanje. Hrvatska se prema podacima Europske skupine željezničkih regulatora našla na samom dnu europske ljestvice kada je u pitanju točnost vlakova. U 2024. godini samo je 68% putničkih vlakova stiglo na odredište unutar dopuštenog vremenskog odstupanja. Samo za usporedbu, najbolja je bila Latvija s čak 97,8% točnih vlakova. Znači, dok mi čekamo vlak, Latvijci očito već čekaju na peronu za sljedeći. Ni teretni promet nije prošao bolje, Hrvatska je i tu bila posljednja među 22 države koje su dostavile podatke. Kao glavne razloge kašnjenja iz HŽ putničkog prijevoza navode radove na prugama, dotrajalu infrastrukturu, smanjene brzine i kvarove vlakova. Posebno zanimljiv podatak je za naš kraj, dakle na koridoru Rijeka Zagreb Koprivnica državna granica tijekom 2025. pruga je bila neprekidno zatvorena ukupno 77 dana, a najviše zatvaranja bilo je upravo na pravcu Dugo Selo Koprivnica državna granica. Eto, uglavnom, ako ovih dana planirate vlakom do Zagreba ili neke druge destinacije, jedino kaj vam mogu reći je sretno i naoružajte se strpljenjem. Pa zato slušamo Take That i

0: Nika Turković, Samo ljubili u 7.59. Pred nama je jedan lijep sunčan rujanski dan. Tu i tamo će biti malo na oblake, ali ništa što bi nam moglo pokvariti dan. Vjetar će biti slab, a temperatura ide do ugodnih 24-26 stupnjeva. Trenutno smo u Koprivnici na svježih 16, ali bude to brzo sunce popravilo. Vrijeme nam je za vijesti Medija servisa.
1: 8 sati.
2: Vijesti Medija servisa.
1: Ja sam Barbara Bumbak, dobro jutro. Nakon dvomjesečne ljetne stanke, zastupnici se vraćaju u saborske klupe. Nova sjednica počinje tradicionalnim aktualnim prijepodnevom. Članovi vlade odgovarat će na ukupno 41 pitanje oporbe i vladajućih. Očekuje se da će raspravom dominirati goruća tema ilegalnih odlagališta opasnog otpada. A u Gospiću ovoga tjedna počinje prva faza sanacije otpada. Radovi kreću s uklanjanjem oko 650 tona neopasnog otpada koji se nalazi u vrećama. Detalje je iznijela resorna ministrica Marija Vučković.
3: Prekrivanje vodonepropusnom prekrivkom sa svim dodatnim radovima koji trebaju spriječiti kontakt oborinskih voda sa tijelom otpada će se obaviti u najkraćem mogućem roku i počinje ovaj tjedan.
1: Liječnici se bore za život trogodišnjeg djeteta, teško ozlijeđenog u požaru koji je sinoć buknuo u stanu u ulici Franka Lisice u Zadru. Dijete ima opasne opekline tijela i dišnih puteva, te hitno prevezeno u zagrebačku Klaićevu bolnicu. Prema neslužbenim informacijama, dijete u trenutku izbijanja vatre bilo samo u stanu. Borbeni zrakoplovi NATO-a oborili su noćas neidentificirani dron u Litvi, nakon što je u zračni prostor ušao iz Bjelorusije. Ostaci letjelice pali su u blizini Kaunasa, a u incidentu nema ozlijeđenih niti materijalne štete. Zbog pojave drona nakratko je bila proglašena zračna uzbuna u glavnom gradu Vilniusu, gdje je privremeno bio obustavljen i zrakoplovni promet. Litavska vojska i policija trenutačno provode istragu kako bi utvrdile vlasnika i podrijetlo drona. Završeno je četvrto kolo talijanske serije A. Inter je na San Siru nakon velikog preokreta svladao Udinese s 5-3, iako su gosti rano vodili s 2-0. Como je pobjedom protiv Parme od 2-1 skočio na drugo mjesto ljestvice. Martin Baturina igrao je za pobjednike do 55. minute. Ivan Smolčić ostao je na klupi, dok je kod gostiju Matija Frigan ušao u drugom dijelu. Roma je s 2-0 slavila kod Torina, za koji je cijeli susret odigrao Nikola Vlašić, dok Sandro Kulenović nije ulazio u igru. Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Osijek mjeri 13, a Zagreb, Rijeka i Split 12 Celzijevih stupnjeva. Većinom sunčano, osobito na sjevernom i srednjem Jadranu. Ponegdje umjerena na oblaka, pogotovo na krajnjem istoku i jugu, gdje još može biti malo kiše ili ponekog pljuska. Ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla. Najviša dnevna temperatura od 23 do 28, u Dalmaciji do 30 Celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.
4: Ovo je Jutro na Dravi.

Jinx, na čemu si ti u 8 sati i 12 minuta? Ovo je Jutro na Dravi. Dobro jutro svima, Silva je s vama. Ako volite film i malo francuskog štiha, evo jedne lijepe najave za danas. Naime, koprivničku publiku ponovno očekuje susret s francuskom kinematografijom i to u sklopu 12. izdanja programa Rendezvous au cinéma. Od danas pa sve do 27. rujna bit će prikazana 4 francuska filma i ima tu svega. Od filma koji je otvorio ovogodišnji filmski festival u Kanu, preko nagrađivane drame i psihološkog trilera pa sve do animiranog filma za najmlađe. Program danas u 18 sati otvara romantična komedija Električni poljubac. Radnja nas vodi u Pariz 1928. godine gdje upoznajemo mladog slikara Antonea i Suzanne, radnicu u zabavnom parku koja se predstavlja kao vidovnjakinja. Pa evo, ako vam se večeras gleda nešto lagano, nešto romantično i s francuskim šarmom, možda je ovo baš dobra opcija. A ako vam se sluša nešto francuskoga, onda imam i tu jednu pravu stvar. Ovo je Alize i Moja Lolita.

0: U jedinstvenom ambijentu Pivnice Kraluš započnite dan uz fini doručak koji vas očekuje od 8 do 11 sati, a svaka dva tjedna otkrijte novu ponudu ukusnih gableca i oblizeka. Ovog tjedna uživajte u grah varivu s repom i kobasicom, piletini sa žara uz meksičku rižu, musaki, svinjetini na bečki uz kašu s bukovačama, pohanom osliću i krumpiru s blitvom, te drugim ukusnim jelima. Pivnica Kraluš, tradicija, okus i toplina doma, svaki dan.
1: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, McChicken, Double Cheeseburger, McCountry ili McNuggets 6 komada McMeni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
3: Vrijeme je za Labor.
2: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
3: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
2: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
4: Najslušanije jutro u gradu donosi ti Podravka. Ovo je Jutro na Dravi.

0: Nickelback i When We Stand Together. Točno je 8:30, dobro jutro.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Krajem kolovoza na području Koprivničko-križevačke županije evidentirano je 1096 nezaposlenih osoba. Podaci su to Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Križevci, koji pokazuju da je u odnosu na srpanj to više za 52 nezaposlene osobe ili 5%, a u odnosu na kolovoz prethodne godine manje za 282 nezaposlene osobe ili 20,5%. Promatrano prema djelatnostima, najviše je potreba iskazano u djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi, obrazovanju, prerađivačkoj industriji te trgovini na veliko i na malo. Najtraženija zanimanja u kolovozu bila su pak nastavnik, prodavač, njegovatelj u ustanovi te odgojitelj predškolske djece.
1: Ovo je Drava Plus.
0: A u nastavku ajmo malo u 90. Ovo su Sixpence, None the Richer, Kiss Me.

0: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
1: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
2: Dođite, pogledajte aranžmane od svile izrađene na naš maštoviti, unikatni način.
3: Sve do kraja rujna odobravamo 10% popusta na aranžmane od svile.
2: Uz aranžmane izdvajamo cvijeće od svile, aranžmane za ukras vašeg doma te jesenske aranžmane.
3: Samo za vas, vaš vrtni centar Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
4: Najslušanije jutro u gradu donosi ti Podravka.
5: Ovo je Jutro na Dravi.

0: it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs, boots.
0: To the flow now, ooh.

Marshmallow, Sting i Pink. Ovo je Dreaming u 8 sati 49 minuta. Ako ste u onoj životnoj fazi kada kažete imam iskustva, imam što za reći, ali uvijek je dobro upoznati neke nove ljude, evo jedne zgodne prilike. U Koprivničkoj knjižnici ovog petka, dakle 18. rujna, održat će se novi susret kluba Boom and Bloom, odnosno Rasti i u trećoj dobi. Početak je u 17 sati, a druženje će se održati u Makerspace-u knjižnice na prvome katu. U biti o čemu se radi, klub je namijenjen pripadnicima baby boom generacije, odnosno svima rođenima između 1946. i 1964. godine, i ideja iza kluba je jednostavna: doći, upoznati nove ljude, malo popričati, razmijeniti iskustva i naravno dobro se podružiti. Sudjelovanje je potpuno besplatno, ali broj mjesta je ograničen, pa se vrijedi prijaviti na vrijeme, a prijave su moguće osobno u odjelu za odrasle putem telefona ili e-maila. Dakle, ako ste za jedno ugodno druženje i nova poznanstva, Boom and Bloom čeka vas ovog petka u 17 sati. A nas čekaju vijesti Radio Drave za točno 10 minuta, do onda sviram vam dalje. Ovo je James Arthur i Bitter Sweet Love.

0: Sam Smith za kraj jutra na Dravi.
1: Ovo je jutro na Dravi.
0: Ok, što se vremena tiče, danas nas čeka jedan lijep sunčan dan, jedino će tu i tamo biti malo na oblake, ali nikaj kaj bi nam moglo pokvariti ovaj dan. Vjetar će biti slab, temperatura ide do ugodnih 24-26 stupnjeva, a trenutno smo u Koprivnici na 17. Točno je 9 sati, vrijeme je za vijesti Radio Drave.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: A evo što donosimo. Na burzi više nezaposlenih, ali broj i dalje manji nego lani. Više zna Sonja Kukovec.
2: Krajem kolovoza na području Koprivničko-križevačke županije evidentirano je 1096 nezaposlenih osoba. Podaci su to Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Križevci, koji pokazuju da je u odnosu na srpanj to više za 52 nezaposlene osobe ili 5%, a u odnosu na kolovoz prethodne godine manje za 282 nezaposlene osobe ili 20,5%. U odnosu na prethodni mjesec u svim ispostavama evidentiran je rast broja nezaposlenih osoba, i to u Đurđevcu za 10 osoba ili 3,4%, u Koprivnici za 28 osoba ili 4,4%, te u Križevcima za 14 osoba ili 13,2%. Kada je riječ o izlascima iz evidencije nezaposlenih, ukupno je tijekom kolovoza iz evidencije izašla 171 osoba, a od toga je zaposleno njih 105. S druge strane, novo prijavljenih osoba je tijekom kolovoza bilo 223, što je za 27,4% manje nego u srpnju, te za 25,4% manje nego u kolovozu prošle godine. Nadalje, područni ured Križevci tijekom izvještajnog mjeseca evidentira 443 potrebe za radnicima od strane poslodavaca. Promatrano prema djelatnosti, najviše je potreba iskazano u djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi, obrazovanju, prerađivačkoj industriji te trgovini na veliko i malo. Najtraženija zanimanja u kolovozu bila su pak nastavnik odnosno nastavnica, prodavač odnosno prodavačica, njegovatelj odnosno njegovateljica u ustanovi, te odgojitelj odnosno odgojiteljica predškolske djece. Povodom Svjetskog dana prve pomoći u Koprivnici je održan besplatni tečaj osnova pružanja prve pomoći za sugrađane. Tečaj je organiziralo Gradsko društvo Crvenog križa Koprivnica, a cilj je bio građane podsjetiti koliko pravodobna i pravilna reakcija može biti važna u spašavanju života. Posebno je važna edukacija o korištenju automatskog vanjskog defibrilatora, odnosno AVD-a, koji se koristi kod iznenadnog srčanog zastoja. Jedan takav uređaj nalazi se i u ulaznom prostoru Koprivničkog Crvenog križa. Dodajmo da u Hrvatskoj zbog srčanog zastoja godišnje umire gotovo 9000 ljudi, a većina se slučajeva događa izvan zdravstvenih ustanova. Iz Crvenog križa poručuju da edukacije iz prve pomoći provode tijekom cijele godine. Nekoliko medalja osvojili su članovi Prizma VNV Running Teama na utrkama održanima proteklog vikenda. Na 17. županijskom polumaratonu u Kalnik Križevci nastupila je Mateja Golenja, koja je u ukupnom poretku zauzela odlično treće mjesto. Na 5. utrci Cener 3 Rijeke trkači ovog koprivničkog kluba također su ostvarili zapažene rezultate. Na utrci na 10 km Juraj Zlatar osvojio je treće mjesto u kategoriji M20. Na kraćoj utrci na 4 km Krešimir Hleb bio je prvi u kategoriji M50, dok su Mateja Golenja i Jana Vlah osvojile treća mjesta u kategorijama Ž30, odnosno Ž40. Iza članova Prizma VNV Running Teama tako je još jedan uspješan natjecateljski vikend.
0: Toliko u našim prvim vijestima, iduće poslušajte u 11 sati. Hvala ti, Sonja.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio koji s tobom živi. Radio

9 sati i 13 minuta, slušate Radio Dravu, dobar dan. Jeste li zavirili na novu web stranicu Kreativna Koprivnica? Ako niste ili nemate pojma o čemu pričam, riječ je naime o novoj stranici turističke zajednice grada Koprivnice, koja je dobila novu domenu i novi dizajn i na kojoj na jednom mjestu možete pronaći sve ono što se događa u Koprivnici. Dakle, od aktualnih događanja i kulturnih programa, preko festivala, izložbi i predstava, pa do još puno toga zanimljivog. Sve dakle na jednom mjestu, na kreativna.koprivnica.hr, sve lijepo pregledno i lako dostupno. Pa evo, zavirite, pronađite nešto za sebe i budite tijeku s onim što Koprivnicu čini, kak vele u turističkoj zajednici, obično neobično. Ajmo dalje uz Katy Perry, ovo je Smile. Yeah!

0: Uživaj zdravo u finoj hrani koja daje dobar osjećaj. Dođi na 5. Humus Fest u subotu 19. rujna od 9 do 13 sati u Gradski park Koprivnica. Biće super jer vas Sana časti finim delicijama pod motom Uživaj zdravo, a očekuju vas i edukativno-sportski sadržaj za cijelu obitelj. Ovogodišnja tema festivala je snaga bilja. Zato dođi, uživaj zdravo uz Sana Humus i provjeri zašto je humus najbolji namaz na svijetu. Vidimo se na Humus Festu u subotu 19. rujna od 9 do 13 sati u Gradskom parku Koprivnica.
1: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na dvije ili tri rate uz naknadu od 1 eura i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
2: Neka vaše dijete postane dio najbolje škole rukometa u Hrvatskoj. U prošloj sezoni mlade ekipe rukometnog kluba Podravka na državnim završnicima su osvojile 2 zlata i 1 broncu, što potvrđuje status najuspješnije škole rukometa. Upravo sada traju upisi za djevojčice rođene 2019. i 20. godine, zatim upisi za djevojčice rođene 2017. i 18. te upisi za djevojčice rođene 2015. i 16. godine. Članarina za najmlađe igračice je besplatna. Sve detalje oko upisa i treninga možete pronaći na službenim stranicama rukometnog kluba Podravka.
3: Radio koji s tobom živi. Radio Drava.
4: Radio

0: George Harrison, I got my mind set on you. U 9.30 na Radio Dravi. Dobar dan svima.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Još jedan električni romobil koji ne udovoljava zakonskim uvjetima za sudjelovanje u prometu privremeno je oduzet na našem području. Policija je sinoć oko 21 sati i 20 minuta u Krešimirovoj ulici u Starigradu zatekla 16-godišnjaka koji je upravljao romobilom čija je snaga motora veća od dopuštenih 0,6 kW. Protiv maloljetnika će biti pokrenut prekršajni postupak. Iz policije ponovno podsjećaju da u prometu mogu sudjelovati samo električni romobili, čija trajna snaga motora nije veća od 0,6 kW i koji na ravnoj cesti ne mogu razviti brzinu veću od 25 km/h.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Tražimo radnike na proizvodnim linijama i majstore održavatelje za rad u tvornicama i logistici u Koprivnici. Imate završenu srednju školu tehničkog ili prehrambenog usmjerenja, spremni ste na smjenski rad i odgovorno obavljanje posla, pridružite nam se. Nudimo sigurno zaposlenje, redovita primanja i brojne pogodnosti. Javite nam se na natjecaj@podravka.hr ili 048 653 219. Ostajem doma. Biram Podravku.
1: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin Nalin susreće prirodu.
2: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
3: Sve što voliš na jednom mjestu. Radio.

Oasis i Wonderwall u 9:50. Sjećate se onog vremena kad smo svi bili uvjereni da se Liam i Noel Gallagher više nikad neće zajedno pojaviti na pozornici? E pa, Oasis su se vratili i to u velikom stilu. Njihova povratnička turneja bila je jedna od najvećih događaja prošle godine, a cijela ta priča sada je stigla i na veliko platno u dokumentarcu Oasis Don't Look Back in Anger. Film donosi atmosferu turneje, zaviruje iza pozornice, prati pripreme, a naravno tu su i koncertne snimke i prvi zajednički intervjui Liama i Noela nakon više od 20 godina. Taj film možete uhvatiti i u našem kinu Velebit još danas i sutra. A ako vam film probudi želju da ih vidite uživo, dobra vijest je ta da nova turneja kreće iduće godine, a nama najbliži je Minhen, ako se ne varam, 2. i 3. srpnja. Jedino kaj vam budem rekla je sretno s ulaznicama. Radio Drava. A mi idemo dalje, ovo je Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, u 9:51. Dobar dan!

0: Medusa i Dermot Kennedy, ovo je Paradise za kraj još jednog sata. Trenutno nam je 19 stupnjeva u sunčanoj Koprivnici i ostatak dana će nas pratiti sunce, jedino bi poslije podne moglo biti tu i tamo kakve male naoblake, ali nikaj strašnoga. Puhaće slab vjetar, a maksimalac danas bit će do ugodnih 24-26 stupnjeva. Eto toliko, ajmo na još jedne vijesti medija servisa.
1: Deset je sati.
2: Vijesti medija servisa.
1: Ja sam Barbara Bumbak, dobar dan. Zastupnici se nakon ljetne stanke vraćaju u saborske klupe. Jesensko zasjedanje počinje tradicionalnim aktualnim prijepodnevom. Članovi vlade odgovarat će na ukupno 41 pitanje. Očekuje se da će raspravom dominirati goruća tema ilegalnih odlagališta opasnog otpada. Podsjetimo, vlada u Sabor šalje izmjene zakona o gospodarenju otpadom. Evo što su o njima rekli premijer Andrej Plenković i resorna ministrica Marija Vučković.
3: Cilj izmjena ovoga zakona je spriječiti nezakonito postupanje s otpadom, pojačati nadzor nad onima koji otpadom gospodare i osigurati da se zna tko je odgovoran za svaku fazu postupanja s otpadom. Posebno jačamo odgovornost onih koji nezakonito postupaju, uključujući odgovornost članova trgovačkih društava.
4: Mi smo prilično uvjereni da će ovaj zakonodavni okvir donijeti značajno unapređenje, bolju prevenciju i bolju provedbu zakona.
1: Vlada je osnovala i znanstveni savjet za sanaciju nezakonito odloženog otpada u Gospiću s ciljem analize zdravstvenih i ekoloških rizika. Na čelu tijela su rektor Stjepan Lakušić i šef Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak. Iz građanske inicijative Gospić je naš oštro reagiraju na ovo imenovanje. Capaka prozivaju za sukob interesa jer je na čelu institucija koje su, kako tvrde, 2 godine od javnosti skrivale analize o opasnom otpadu. Aktivisti poručuju da ne vjeruju državnim institucijama i traže isključivo neovisne vanjske stručnjake. Završeno je 4. kolo talijanske serije A. Inter je na San Siru nakon velikog preokreta svladao Udinese s 5-3, iako su gosti rano vodili s 2-0. Como je pobjedom protiv Parme od 2-1 skočio na 2. mjesto ljestvice. Martin Baturina igrao je za pobjednike do 55. minute. Ivan Smolčić ostao je na klupi, dok je kod gostiju Matija Frigan ušao u 2. dijelu. Roma je s 2-0 slavila kod Torina, za koji je cijeli susret odigrao Nikola Vlašić, dok Sandro Kulenović nije ulazio u igru. Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Split mjeri 24, Rijeka 20, Zagreb 19, Osijek 17 celzijevih stupnjeva. Većinom sunčano, osobito na sjevernom i srednjem Jadranu. Ponegdje umjerena naoblaka, pogotovo na krajnjem istoku i jugu, gdje još može biti malo kiše ili ponekog pljuska. Ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla. Najviša dnevna temperatura od 23 do 28, u Dalmaciji do 30 celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Radio koji s tobom živi. Radio Drava. Radio Drava.

Good Charlotte, I Just Wanna Live. U 10 sati i 12 minuta. Uvijek je dobro znati i pripremiti se unaprijed, pogotovo kad je struja u pitanju. Iz Elektrokoprivnica najavili su da će sutra zbog radova na niskonaponskoj mreži dio Koprivnice biti bez električne energije. Bez struje će tako biti kućni brojevi 24, 26 i 26A u ulici Hrvatske državnosti, te neparni kućni brojevi od 9 do 11 u Križevačkoj ulici. Prekid struje predviđen je od 9 do 12 sati. Dakle, evo, možda nije loše prije napuniti mobitel, skuhati kavu na vrijeme, ručak i obaviti sve kaj treba dok je struja još tu, jer ono, bolje znati unaprijed nego u 9 i 5 ostati i bez kave i bez interneta. Ajmo dalje, ovo je Toma, slušamo Za tebe.

0: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
1: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana, mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099 400 5111 ili 091 603 4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
2: Radio koji s tobom živi.

0: Saša Lozar, lagano na vrijeme u 10.30. Dobar dan.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Predstavnici gradova i općina Koprivničko-križevačke županije danas su se sastali u Koprivničkim Bregima kako bi razgovarali o zajedničkim problemima i mogućnostima suradnje. Uoči početka kolegija, župan Tomislav Golubić je predstavnicima medija predstavio teme o kojima će se razgovarati. Spomenuo je tako županijske potpore i program Geronto domaćica.
2: Danas ćemo proći teme koje se vežu uz potpore koje županija daje jedinicama lokalne samouprave. Mi smo u proračunu osigurali 1 000 000 eura za 2026. koje ćemo vratiti natrag općinama i gradovima na njihove projekte, na njihove investicije. Danas će pročelnik zadužen za ravnomjerni razvoj naše županije dati izvješće vezano za realizaciju tih mjera. Također jedna od tema će biti vrlo skoro da se organizira jedan radni sastanak svih pročelnika iz općina, gradova i iz županije kako bi mogli operativnije provoditi sve ove naše programe, sve naše pozive, kako bi mogli na kraju krajeva i ti proračuni biti iskorišteni javna sredstva što je kvalitetnije moguće.
0: Više o kolegiju donosimo u vijestima u 11.
1: Ovo je Drava Plus.

0: smijeh i emocije stižu u Dvoranu Domoljub. 16. rujna, Hit komedija, Žene nikad ne varaju, uz Asima Ugljena i Josipa Elezovića. 30. rujna, Stara škola Kreka, šokantna ispovijest Marina Ivanovića Stoke. Ulaznice na Entrio.hr.
1: Bazeni Cerine slave svoj 20. rođendan. Već 20 godina s vama stvaraju trenutke ispunjene plivanjem, druženjem i lijepim uspomenama. Velika rođendanska proslava počinje u subotu 19. rujna u 19 sati Kinom na vodi. U 20.30 slijedi veliko iznenađenje koje priprema Podravka, a od 21 sat do ponoći noćno kupanje uz DJ Jaja Limea. Tijekom večeri slijedi posebno izvlačenje 20 nagrada za 20 godina, u kojem će 20 najsretnijih posjetitelja osvojiti vrijedne rođendanske nagrade. U nedjelju 20. rujna posjetitelj očekuje 20% popusta na sve usluge. Dođite i budite dio velikog slavlja.
2: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
0: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
3: Radio koji s tobom živi.

0: Na pola sam puta do devetog kruga, mali zbor u glavi glasno pjeva. Al te vokalize su prolazne krize, diraju me taman.
1: Sve što voliš na jednom mjestu. Radio

0: Sheeran i Shivers za kraj sata. Dužan sam i vremensku prognozu odmah na početku druženja. Biće pretežno sunčano, ponegdje s umjerenom naoblakom, ujutro i maglom. Dva sunca danas u... Aha, ne, to su moje dvije kolegice u studiju, pardon. Vjetar slab, najviša dnevna temperatura između 24 i 26 stupnjeva. To je to.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: Dobrodošli u vijesti. 11. sati. Okupili se gradonačelnici i načelnici na velikom kolegiju u fokusu gerontodomačice. Napušteni psi i nerazvrstane ceste. Više znam, Sonja Kukovec, izvolim.
2: Predstavnici gradova i općina Koprivničko-križevačke županije danas su se sastali u Koprivničkim Bregima kako bi razgovarali o zajedničkim problemima i mogućnostima suradnje. Uoči početka kolegija načelnika i gradonačelnika, župan Tomislav Golubić je predstavnicima medija predstavio teme o kojima će razgovarati. Istaknuo je tako županijske potpore i program gerontodomačica.
3: Danas ćemo proći teme koje se vežu uz potpore koje županija daje jedinicama lokalne samouprave. Mi smo u proračunu osigurali 1 000 000 eura za 2026. koje ćemo vratiti natrag općinama i gradovima na njihove projekte, na njihove investicije, ali isto tako ćemo porazgovarati što se tiče teksta natječaja javnih poziva, da li je potrebno nešto mijenjati, jer sad smo u fazi proračuna za 2027. a htjeli bi ta sredstva usmjeriti na što je kvalitetniji mogući način prema našim jedinicama lokalne samouprave. Razgovarat ćemo isto tako o projektu pomoći u kući, o projektu gerontodomačica. Još uvijek u zraku visi što će biti sa projektom Zaželi koji se financira iz europskih sredstava.
2: Na dnevnom redu kolegija danas se našlo izbrinjavanje napuštenih i izgubljenih pasa te mogućnost zajedničke javne nabave za održavanje nerazvrstanih cesta.
3: Dvije su teme koje su vezane možda ne striktno za županiju, međutim teme od životne važnosti za naše općine i gradove. Jedna tema je vezana uz zbrinjavanje napuštenih pasa gdje imamo jako velike troškove u općinama i gradovima po toj tematici, pa će se razgovarati koje opcije imaju načelnici i gradonačelnici vezano za provedbu natječaja za zbrinjavanje napuštenih pasa. A druga tema je vezana za održavanje prometnica, nerazvrstanih prometnica po općinama, gdje postoji inicijativa kako bi se objedinile te nabave, kako bi se dobile povoljnije cijene, kako bi općine i gradovi imali više sredstava, odnosno sa istim sredstvima u proračunu napravile više.
2: Načelnici općine Koprivnički Bregi i Kristini Škoda Vajdić, bilo je drago što je kolegij održan upravo u njihovom mjestu.
4: Prije svega drago mi je da su Bregi dobili priliku da budu domaćini ovog današnjeg kolegija i da predstavimo županu, načelnicima i gradonačelnicima našu tradiciju, pa smo pripremili bregovski perec i kasnije bregovsku pitu. A što se tiče konkretnih ovih pitanja, evo jučer sam baš imala situaciju da me nazvala jedna gospođa koja je slijepa i koja koristi gerontodomačicu i pitala me što ćemo mi raditi nakon drugog mjeseca, jer ona planira nekakvu operaciju, njoj je nužna pomoć. Tako da vjerujem da je ovo pitanje koje će se pojaviti na kolegu jako bitno, da budemo informirani i da informiramo svoje mještane o tome. A to pitanje je sigurno bitno jednako i u Kloštru, i na Kalniku, i u Vancu, i kod nas u Bregima.
2: Prije samog sastanka medijima se obratio i predsjednik kolegija Ivan Derdić, inače načelnik općine Peteranec.
5: Svakako da nam upravo ovakvi kolegiji pružaju uvid u one zajedničke teme u kojima možemo raspravljati, voditi konstruktivne rasprave i donijeti one adekvatne zaključke koji prije svega se mogu dovesti u onu blisku vezu sa svakom općinom i gradom, a svakako da je to puno lakše kada imamo podršku u same Koprivničko-križevačke županije. Evo danas ćemo raspravljati o 7 točaka koje su izuzetno važne, koje su jednako važne za rast i razvoj cijele županije, a svakako od one najmanje jedinice lokalne samouprave pa do one najveće kao takve.
2: Dodajmo da je cilj ovakvih susreta razmjena iskustava te zajedničko pronalaženje rješenja za pitanja koja se tiču više jedinica lokalne samouprave. Još jedan električni romobil koji ne udovoljava zakonskim uvjetima za sudjelovanje u prometu privremeno je oduzet na našem području. Policija je sinoć oko 21 sati 20 minuta u Krešimirovoj ulici u Starigradu zatekla 16-godišnjaka koji je vozio romobil čija je snaga motora veća od dopuštenih 0,6 kW. Protiv maloljetnika će biti pokrenut prekršajni postupak. Iz policije ponovno podsjećaju da u prometu mogu sudjelovati samo romobili čija trajna snaga motora nije veća od 0,6 kW. I koji na ravnoj cesti ne mogu razviti brzinu veću od 25 km/h. Policija je jučer u Koprivničkim Bregima zabilježila značajno prekoračenje brzine. U ulici Matije Gupca, gdje je ograničenje 50 km na sat, vozač osobnog automobila vozio je čak 137 na sat. Prekoračenje je zabilježeno u 17 sati i 5 minuta, a protiv vozača će biti pokrenut prekršajni postupak. Za ovakav prekršaj predviđena je novčana kazna do 2650 eura ili kazna zatvora do 60 dana, kao i mogućnost zabrane upravljanja vozilima B kategorije do 12 mjeseci. Po pravomoćnosti odluke vozaču će biti određeno i 6 negativnih prekršajnih bodova. Traje tjedan dobrovoljnog darivanja krvi. Akcije su jučer započele u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa Koprivnica u Herešinskoj ulici, a tamo se nastavljaju danas, sutra i u četvrtak. Akcija završava u petak, kada će se krv moći darovati u Policijskoj upravi Koprivničko-Križevačkoj na trgu Eugena Kumičića od 9.30 do 12.30. Iz Crvenog križa pozivaju građane da se odazovu i daruju krv, te tako pomognu onima kojima je pomoć najpotrebnija. Mlađe kategorije Slaven Belupa iza sebe imaju vrlo uspješan vikend u kojem su pioniri i kadeti upisali pobjede, dok su juniori ponovno ostali bez punog pljena. Pioniri su u Osijeku slavili s 2-1 i nakon tri kola imaju 7 bodova. Junak pobjede bio je Lovro Mamula s 2 pogotka. Mamula je zabio u svakoj utakmici ove sezone, te je s 5 golova trenutačno treći strjelac lige. Pionire u sljedećem kolu očekuje veliki derbi. U subotu u Koprivnici igraju protiv neporaženog Dinama. Do druge pobjede u sezoni stigli su i kadeti koji su u Cvetkovcu sladali Sesvete s 3-1. Za Slaven su zabijali Juraj Pavičić, Niće i Šime Ročak, a kadeti sada imaju 6 bodova. Juniorima je pak ponovno malo nedostajalo do pobjede. Protiv Sesveta su vodili 2-0, ali su gosti u drugoj minuti sudačke nadoknade zabili za konačnih 2-2. Nakon 6 kola juniori imaju 3 boda, a u sljedećem kolu kadeti i juniori gostuju kod Rudeša.
1: Ovo su vijesti Radio Drave.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
1: Vrijeme je za Labor.
0: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
1: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
0: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
2: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
3: Radio.
4: Radio.
3: Drava.

0: Bar Lady, Hear Me Tonight. Veliki hit iz tamo kraja 90-ih, a onda se Oliver Handles uhvatio ovog remiksa, odnosno modernije verzije, i sviđa nam se.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Jedva punoljetni 18-godišnjak s koprivničkog područja našao se pod istragom policije zbog sumnje da je drugima davao marihuanu, među ostalim i o maloljetnicima. Policija navodi da je mladić od srpnja do rujna ove godine u više navrata davao drogu većem broju osoba. Tijekom kriminalističkog istraživanja kod osumnjičenika je pronađena i oduzeta manja količina marihuane. Zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela omogućavanja trošenja droga protiv 18-godišnjaka će biti podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu. Toliko u Dravi Plus.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Emisija pod pokroviteljstvom.
1: Muzej, zbirka, kustos, galerija, izložba, arheologija.
0: Iz muzejskog kvarta.
2: Papir može izgledati krhko i prolazno, ali ono što je na njemu zapisano ili nacrtano često čuva desetljeća pa i stoljeća naše povijesti. U Muzeju grada Koprivnice tijekom ove godine nastavljeni su važni konzervatorsko-restauratorski radovi na vrijednoj građi. Od dijela Hlebinske škole preko starih arhitektonskih nacrta pa sve do rijetkih knjižnica iz fonda Vinka Vošickog. O tome što se sve krije iza procesa restauracije i zašto je važno sačuvati ovu građu, za buduće generacije razgovaramo s Helenom Kuhn. Kušenić, dobar dan, dobrodošla.
3: Dobar dan, hvala i lijepi pozdrav svim slušateljima.
2: Evo, kad govorimo o restauraciji, mnogi možda zamišljaju samo čišćenje starih predmeta. Što sve zapravo podrazumijeva jedan ovakav ozbiljan i zahtjevan proces?
3: Pa ovisi u stvari o oštećenjima koja zateknemo, ali možemo reći da evo mi već dugo godina u suradnji s tvrtkom Konzervator Geomed d.o. iz Zagreba i našom restauratoricom Irenom Medić dugo godina i uspješno radimo na različitim problemima s kojima se susretnemo na građi na papiru, a to je, kao što si spomenuo, ne samo čišćenje, već je to recimo i lagano četkanje, ali isto tako i nadogradnja možda nekih papira koji su nedostajali, odnosno popune crtaček papira koji je oštećen ili nedostaje. Ako su nam crteži zalijepljeni na neke kartone, oni se moraju odlijepiti, ponovno počistiti, nekad i vlažiti, izravnavati. Njihovi rubovi često budu oštećeni, tako da i na tome je potrebno raditi višekratnim prešanjem. Puno je tu različitih primjera, ili recimo imali smo primjer jednog plakata koji je bio zalijepljen sa običnim selotejpom. On je u ovom slučaju spojen celuloznim restauratorskim ljepilom, znači jako se vodi računa da to budu sve primjeri, odnosno neki materijali koji će biti dugoročno isplativi, odnosno čuvat će našu građu u što boljem obliku i da ona ne propada ili što sporije ima neke moguće elemente propadanja.
2: Ove godine restaurirano je 16 umjetnina iz zbirke naivne umjetnosti, među njima radovi Ivana Generalića, Mije Kovačića, Večernaja, Josipa Generalića itd. Što vam je recimo kod tih predmeta bilo posebno zanimljivo ili izazovno?
3: Tako je, baš ovo što sam i spomenula, znači na jednom crtežu Mije Kovačića nedostajala je pa velika površina samog crteža koja je sad restaurirana tom popunom papira, cijelom dužinom crteža. S druge strane, upravo ovaj plakat koji je spojen, o kojem sam pričala, jest plakat Josipa Generalića, njegov autorski plakat za njegovu izložbu grafika iz 86. godine, koji je zanimljiv zato što nemamo toliko primjera u naivnoj umjetnosti da su sami izrađivali svoje plakate, pa nam je stoga i jako važno da on bude što bolje sačuvan. Eto, on je sad i očišćen, ali dakle i restauriran ovim novim restauratorskim materijalima, a osim toga svi ovi crteži koji su restaurirani su opremljeni u zaštitne košuljice koje ih dodatno štite kad čekaju na svoje izlaganje.
2: A posebno vrijedna je zbirka arhitekture i urbanizma u kojoj se nalaze nacrti Koprivničke bolnice, sinagoge, kolodvora, ali i brojnih privatnih kuća. Koliko nam ti stari nacrti zapravo mogu otkriti o tome kako je Koprivnica nekada izgledala? Puno, jel?
3: Mogu nam puno otkriti i oni su u stvari jako važni za istraživanje naše graditeljske baštine, bilo da je riječ o Koprivnici ili Podravini, i to ne samo za stručnjake kao što su arhitekti ili građevinari, već i za nas, da možemo dobiti dojam kako su ljudi nekad živjeli, pa smo tako u ovoj godini restaurirali neke nacrte privatnih kuća s kraja 19. stoljeća, ali recimo neke projekte o gradnjih kućama ili gradnji javne bolnice u Koprivnici. S druge strane, vrlo je vrijedan nacrt gradske ubožnice i novog mlina, znači jednog prostora koji prethodi, možemo reći, bolnici kao ubožnica, je isto tako restauriran, tako da je to nešto što nam je izuzetno važno i vrijedno da se sačuva.
2: A što dalje? Kako i na koji način se restauracija dalje nastavlja i kada će zapravo ona završiti? završiti?
3: Ona vjerojatno nikad ne završava, odnosno to je jedan kontinuirani proces s obzirom na količinu građe koju muzeji ili muzeji općenito posjeduju. Naša restauracija se nastavlja u skladu s našim planovima ili prioritetnim potrebama i naravno financijskim mogućnostima, ali moramo ovdje spomenuti da nam je jako drago da nas već godinama prati nacionalna podrška u vidu Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, ali i lokalna zajednica Koprivničko-križevačka županija i grad Koprivnica koji su prepoznali važnost da se zaštiti ova građa, da bi ona u stvari postala i ostala dostupna za sve naše buduće posjetitelje kako bi mogli spoznati vrijednost svoje baštine.
2: Hvala ti lijepo na gostovanju u našoj emisiji.
3: Hvala i vama.
1: Muzej, zbirka, pustos, galerija, izložba, arheologija.
0: Iz muzejskog kvarta. Stišaj buku u glavi i pojačaj radio. Radio Drava.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
2: Hrvatsko zagorje nezamislivo je bez zagorskog gemišta i zagorskog purana. Hrvatske pasmine purana koja mora biti uzgojena isključivo na području Hrvatskog zagorja. Upravo zbog toga je i nositelj zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla. Priča kaže da su za dolazak purana na zagorske brege zaslužni pavlini u 16. stoljeću. Danas je to brend Hrvatskog zagorja.
3: Poznato je da se zagorski puran već u 19. stoljeću izvažao. Definitivno znamo da se jeo i na Bečkom dvoru i da je jela engleska kraljica.
2: Eto zašto je to brend. Priča nam Boris Vrhovski, OPG Zagorski puran. Mlinci bez purice? Nezamislivo. Budimo ponosni na proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
4: Kad dođe do buke u komunikaciji, okreni na jedinu pravu frekvenciju. Već 23 godine uz tebe. Media Servis.
5: Ja sam Karlo Ressler i ja slušam Media Servis.
4: Media Servis. Najbrža istina.
1: Optika Anda donosi čak 40% popusta na sve sunčane naočale i 50% na sve dioptrijske okvire do 15. rujna. Tvoja Anda.
6: Jesensko zasjedanje Sabora započelo aktualnim prijepodnevom. Oporba žestoko o ilegalnom otpadu.
7: Hrvati vas neće pamtiti kao državnika, pratit će vas kao mecenu korupcije i oca ekomafije.
6: Liječnici se bore za život trogodišnjaka stradalog u požaru u stanu u Zadru. Na kraju 7. kola HNL-a, Gorica pogotkom u posljednjim sekundama izvukla bod protiv Varaždina.
4: Vijesti. Medija servisa.
6: Ja sam Barbara Bumbak, dobar dan. Zastupnici su se nakon dvomjesečne stanke vratili u klupe, a na aktualnom prijepodnevu pridružili su im se premijer i ministri. Oporba je odmah krenula žestoko, i to s pitanjem ilegalnog otpada. Šef SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić nabrajao je afere koje su obilježile vlast Andreja Plenkovića, a posebno se osvrnuo na ilegalni otpad u Gospiću.
7: Imate samo PR priopćenja, uvlačenje kvazi akademske zajednice koja je sklona HDZ-u, prebacivanje sad na neke takozvane stručnjake da to komentiraju. I to je slika vašeg upravljanja Hrvatskom u 10 godina. Zar nakon svega još uvijek imate obraz, to ovdje sjedite i prebacujete odgovornost na nekog drugog.
6: Plenković se osvrnuo na komentar o politički obojenom dijelu akademske zajednice i izrazio nadu.
8: Da su ju svi na svim hrvatskim sveučilištima čuli danas kako čelnik SDP-a tretira profesore na Zagrebačkom sveučilištu, ljude koji nemaju veze s politikom.
7: Kad odete, Hrvati vas neće pamtiti kao državnika, pratit će vas kao mecenu korupcije i oca ekomafije u Hrvatskoj.
6: Za aktualno prijepodne predviđeno je 41 pitanje, a osim ilegalnog otpada, očekuje se da će zastupnici otvoriti niz tema koje muče hrvatske građane, poput inflacije, femicida i vršnjačkog nasilja. Inače, u ovom jesenskom zasjedanju Sabor očekuje opsežan posao s više od 150 točaka dnevnog reda. Među njima je i rasprava o SDP-ovom prijedlogu za opoziv vlade, koja bi se trebala održati već idući tjedan.
4: Media servis. Vijesti.
6: Iz inicijative Gospić je naš reagirali su na vladino osnivanje znanstvenog savjeta za sanaciju nezakonito odloženog otpada u Gospiću, kojem je cilj analiza zdravstvenih i ekoloških rizika. Na čelu tijela su rektor Stjepan Lakušić i šef Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak. Iz inicijative posebno problematičnim smatraju ova imenovanja. Vjekoslav Bušić.
9: Nama je naravno kao građanima bilo neprihvatljivo bilo kakva primisao politike u tom savjetu, a vidimo da u njemu sudjeluje i gospodin Capak koji je zapravo ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo, ali i član upravnog vijeća upravo institucije koja je još od 2024. godine znala da je u Gospiću zakopan i rasrstit izuzetno opasan otpad.
4: Media servis. Vijesti.
6: Trogodišnje dijete koje je teško ozlijeđeno u požaru koji je buknuo u stanu u Zadru prebačeno je u Klaićevu bolnicu. te se nalazi na odjelu intenzivne njege. Stanje mu je teško, zadobilo je opekline prvog i drugog stupnja, te životno ugroženo. Podsjetimo, dojavu o požaru javna vatrogasna postrojba grada Zadra dobila je u 19 sati i 50 minuta, a vatra koja je zahvatila dvije prostorije u stanu lokalizirana je nešto iza 20 sati. Neslužbeno se doznaje da je dijete bilo samo u stanu, a uzrok požara još nije poznat.
0: Media servis. Vijesti.
6: Primirje na papiru trajalo je jedva 24 sata. Samo dan nakon što je Donald Trump objavio rusko-ukrajinski dogovor o prekidu napada na energetsku infrastrukturu, ruski su dronovi rano jutros ponovno pogodili Kijev. Pogođeni su benzinska postaja i skladišta, a jedna je osoba ozlijeđena. Napad je izazvao uzbunu u susjedstvu. Poljska je preventivno podigla borbene zrakoplove, dok je u Litvi protuzračna obrana NATO-a jutros oborila dron. Ukrajina je uzvratila udarima na ruske objekte. Dok Trump sporazumom pokušava zaustaviti rast cijena goriva u Americi, ukrajinski predsjednik Zelenski poručuje, nema primirja bez čvrstih jamstava Zapada, da će i Moskva zaustaviti napade.
0: Sport. U posljednjem susretu sedmog kola domaćeg nogometnog prvenstva Gorica je na domaćem terenu akcijom u posljednjim sekundama nadoknade remizirala s Varaždinom 2-2. Domaći su poveli pogotkom Brune Bogojevića u 53. No samo 4 minute kasnije rezultat je poravnao Luka Mamić. Mrežu Velikogoričana za preokret zatresao je Valentin Akrap u 85. minuti. Već se činilo kako će Varaždin sjest na tron ljestvice u splitski Hajduk, kada je u 95. minuti bod domaćima osigurao Ivan Cvijanović, trener Gorice Mario Carević.
10: Dosta se je vidjelo, ma čak i u prvom polovinu kod pojedinaca koji su igrali 120 minuta u kupu, manjak energije, imam osjećaj da je Varaždin, ono, svaki koračić bio ispred nas, svaki duel, svaka druga lopta, su oni malo brži bili, ali kažem, oni su stvarno dobra ekipa, odlična ekipa, mislim da su moji momci stvarno kroz cijelu utakmicu zaslužili taj bod.
0: Podsjetimo, Hajduk je u nedjelju slavio protiv Slaven Belupa s minimalnih 1-0 i tako osigurao prvo mjesto na ljestvici sa 16 bodova. Drugi Osijek ima bod manje, dok treći Varaždin sada ima 14 bodova. Dinamo je četvrti s 13, a Rijeka ima 11 bodova, ali obje momčadi imaju utakmicu manje. Dalje redom idu Istra, Lokomotiva, Slaven Belupo, Rudeš, te posljednja Gorica s 2 osvojena boda. Nogometaši Bjelovara u 16.30 ugostiće Karlovac u susretu 16. finala domaćeg kupa. U posljednje tri utakmice domaći imaju dvije pobjede i jedan poraz, dok je Karlovac upisao poraz, pobjedu i remi. Pobjednik dvoboja u osmini finala igraće s boljim iz susreta Vrbovec Rijeka, koja je na rasporedu sutra također u 16.30. U isto vrijeme igraće Kustošija i BSK Bjelobrdo. Pobjednika u sljedećem krugu čeka Gorica. Za kraj recimo kako su nogometaši Dinama otputovali u Bukurešt, gdje će sutra igrati prvo kolo grupne faze Europske lige protiv izraelskog Hapoela iz Berševe. Veliki udarac za momčad Marija Kovačevića i izostanak prvog topnika momčadi Diona Drene Belje, koji je ostao kod kuće zbog bolesti i propustit će sutrašnji dvoboj koji počinje u 21 sat. Za Media Servis, Marko Pavičić.
4: Slušali ste vijesti Media Servisa.
1: Optika Anda donosi čak 40% popusta na sve sunčane naočale i 50% na sve dioptrijske okvire do 15. rujna. Tvoja Anda.
4: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
6: Dubrovnik i Makarska mjere 29, Split 27, Šibenik 26, Zadar 25, Rijeka 24, Bjelovar i Zagreb 22, Osijek, Karlovac, Sisak, Slavonski Brod i Varaždin 21, Gospić 18, a Krapina i Čakovec 17 stupnjeva. Pretežno sunčano, osobito na sjevernom i srednjem Jadranu. Ponegdje umjerena naoblaka, uglavnom na krajnjem istoku i jugu, gdje još lokalno može biti malo kiše ili ponekog pljuska. Najviša dnevna temperatura od 23 do 28, u Dalmaciji do 30 celzijevih stupnjeva.
4: Media servis. Najbrža istina. Radio koji s tobom živi.
6: Tobom živi.

0: Tražite pravi servis za BMW i Mini. Autokompleks u Koprivnici. Specijalizirani smo isključivo za BMW i Mini vozila. Brza dijagnostika, originalni dijelovi i upis u digitalnu servisnu knjižicu. Vaši BMW ili Mini zaslužuju stručnjake. Dođite na Varaždinsku cestu 132 ili nazovite 098 261 011. Autokompleks. Specijalizirani servis za BMW i Mini. Jednostavno bolji izbor. Neka vaše dijete postane dio najbolje škole rukometa u Hrvatskoj. U prošloj sezoni mlade ekipe rukometnog kluba Podravka na državnim završnicima su osvojile 2 zlata i 1 broncu, što potvrđuje status najuspješnije škole rukometa. Upravo sada traju upisi za djevojčice rođene 2019. i 20. godine, zatim upisi za djevojčice rođene 2017. i 18. te upisi za djevojčice rođene 2015. i 16. godine. Članarina za najmlađe igračice je besplatna. Sve detalje oko upisa i treninga možete pronaći na službenim stranicama rukometnog kluba Podravka.
1: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
2: kada te pogodi pjesma.
3: Stiže stvar samo za tebe.

0: Treble Bass za kraj prve polovice sata, 12:30.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Od danas do četvrtka za promet će biti zatvorena spojna cesta od nogometnog kluba Zagorec prema prigradskom naselju Herešin. Iz grada navode kako je razlog zatvaranja izvođenje radova na rekonstrukciji prometnice koja vodi prema sortirnici i reciklažnom dvorištu u Herešinu. Vozači se moli da tijekom trajanja radova ne koriste navedenu prometnicu te da poštuju postavljenu privremenu prometnu signalizaciju. Eto, čuli ste...
1: Ovo je Drava Plus.

0: Pučko otvoreno učilište Koprivnica upisuje polaznike u program obrazovanja za pomoćnika u nastavi. Nastava počinje 5. listopada 2026. godine. Informacije i prijave na broj telefona 048 240 302, 048 240 307 ili 048 621 106, 048 240 302, 048 240 307 ili 048 621 106.
1: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
2: Vrijeme je za Labor.
1: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
2: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
1: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
3: Drava!

12.49 je. Jedna servisna informacija, samo dio Koprivnice i naselja Široko Selo sutra će ostati privremeno bez električne energije zbog radova, i to od 9 do 12 i od 9 do 14 sati. O čemu se radi? Zapravo, radovi su dio redovitih zahvata na energetskoj mreži, a iz Elektre Koprivnica naravno mole korisnike za razumijevanje i strpljenje. Koji točno dijelovi možete pročitati na našem portalu Drava Info.

0: Pavel i Lažu 90. 13 sati je, vremenska prognoza danas sunčano, ponegdje s umjerenim naoblakom, vjetar slab, maksimalna temperatura oko tu negdje 26 celzijevih stupnjeva. Sutra još toplije, bit ćemo oko 28. Prava lijepa jesen.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: Dobrodošli u vijesti. Na burzi više nezaposlenih, ali broj dalje manji nego lani. Više znam, Sonja Kukovec.
2: Krajem kolovoza na području Koprivničko-križevačke županije evidentirano je 1096 nezaposlenih osoba. Podaci su to Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Križevci, koji pokazuju da je u odnosu na srpanj to više za 52 nezaposlene osobe ili 5%, a u odnosu na kolovoz prethodne godine manje za 282 nezaposlene osobe ili 20,5%. U odnosu na prethodni mjesec u svim ispostavama evidentiran je rast broja nezaposlenih osoba, i to u Đurđevcu za 10 osoba ili 3,4%, u Koprivnici za 28 osoba ili 4,4%, te u Križevcima za 14 osoba ili 13,2%. Kada je riječ o izlascima iz evidencije nezaposlenih, ukupno je tijekom kolovoza iz evidencije izašla 171 osoba, a od toga je zaposleno njih 105. S druge strane, novo prijavljenih osoba je tijekom kolovoza bilo 223, što je za 27,4% manje nego u srpnju, te za 25,4% manje nego u kolovozu prošle godine. Nadalje, područni ured Križevci tijekom izvještajnog mjeseca evidentira 443 potrebe za radnicima od strane poslodavaca. Promatrano prema djelatnosti, najviše je potreba iskazano u djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi, obrazovanju, prerađivačkoj industriji te trgovini na veliko i malo. Najtraženija zanimanja u kolovozu bila su pak nastavnik odnosno nastavnica, prodavač odnosno prodavačica, njegovatelj odnosno njegovateljica u ustanovi te odgojitelj odnosno odgojiteljica predškolske djece. Od danas do četvrtka za promet će biti zatvorena spojna cesta od nogometnog kluba Zagorec prema prigradskom naselju Herešin. Iz grada Koprivnice navode da je razlog zatvaranja izvođenje radova na rekonstrukciji prometnice koja vodi prema sortirnici i reciklažnom dvorištu u Herešinu. Vozače se moli da tijekom trajanja radova ne koriste navedenu prometnicu te da poštuju postavljenu privremenu prometnu signalizaciju. Još jedan električni romobil koji ne udovoljava zakonskim uvjetima za sudjelovanje u prometu privremeno je oduzet na našem području. Policija je sinoć oko 21 sati 20 minuta u Krešimirovoj ulici u Starigradu zatekla 16-godišnjaka koji je vozio romobil čija je snaga motora veća od dopuštenih 0,6 kW. Protiv maloljetnika će biti pokrenut prekršajni postupak. Iz policije ponovno podsjećaju da u prometu mogu sudjelovati samo romobili čija trajna snaga motora nije veća od 0,6 kW. I koji na ravnoj cesti ne mogu razviti brzinu veću od 25 km na sat. Jedva punoljetni 18-godišnjak s koprivničkog područja našao se pod istragom policije zbog sumnje da je drugima davao marihuanu, među ostalima i maloljetnicima. Policija navodi da je mladić od srpnja pa do 13. rujna ove godine u više navrata davao drogu većem broju osoba. Tijekom kriminalističkog istraživanja kod njega je pronađena i oduzeta manja količina marihuane. Zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela omogućavanja trošenja droga, protiv njega će biti podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu. Povodom Svjetskog dana prve pomoći u Koprivnici je održan besplatni tečaj osnova pružanja prve pomoći za sugrađane. Tečaj je organiziralo Gradsko društvo Crvenog križa Koprivnica, a cilj je bio građane podsjetiti koliko pravodobna i pravilna reakcija može biti važna u spašavanju života. Posebno je važna edukacija o korištenju automatskog vanjskog defibrilatora, odnosno AVD-a, koji se koristi kod iznenadnog srčanog zastoja. Jedan takav uređaj nalazi se i u ulaznom prostoru Koprivničkog Crvenog križa. Dodajmo da u Hrvatskoj zbog srčanog zastoja godišnje umire gotovo 9000 ljudi, a većina se slučajeva događa izvan zdravstvenih ustanova. Iz Crvenog križa poručuju da edukacije iz prve pomoći provode tijekom cijele godine. Dvije ekipe iz naše županije ostvarile su najbolji rezultat na ovogodišnjem kupu Hrvatske u šaranskom ribolovu. Športsko-ribolovni klub Drnić iz Novog Virja osvojio je prvo, a športsko-ribolovni klub Štuka iz Ferdinandovca drugo mjesto u konkurenciji 24 ekipe. Natjecanje je održano na jezeru Antario u Zagrebu, a Drnić je do pobjede došao s više od 320 kg ulovljene ribe. Štuka je zaostala manje od 3 kg, s ulovom od 317 kg i 340 grama. Povodom povodom ovih uspjeha, članove dvaju klubova u županijskoj upravi primio je zamjenik župana Mario Rajn. Čestitao im je na rezultatima, istaknuvši da je posebno vrijedno što su upravo dvije ekipe iz naše županije završile na vrhu državnog natjecanja. Čestitkama su se pridružili i predsjednik županijske sportske zajednice Stanislav Lovković te predsjednik županijskog športsko-ribolovnog saveza Ivan Petak, koji je naglasio važnost kontinuirane podrške klubovima i sportskim ribolovcima. Nekoliko medalja osvojili su članovi Prizma VNV running tima na utrkama održanima proteklog vikenda. Na 17. županijskom polumaratonu Kalnik Križevci nastupila je Mateja Golenja, koja je u ukupnom poretku zauzela odlično treće mjesto. Na 5. utrci Cener 3 Rijeke, trkači ovog koprivničkog kluba također su ostvarili zapažene rezultate. Na utrci na 10 km Jure Zlatar osvojio je treće mjesto u kategoriji M20. Na kraćoj utrci na 4 km Krešimir Hleb Lebar bio je prvi u kategoriji M50, dok su Mateja Golenja i Jana Vlah osvojile treća mjesta u kategorijama Ž30, odnosno Ž40. Iza članova Prizma VNV running tima, tako je još jedan uspješan natjecateljski vikend.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: Pučko otvoreno učilište Koprivnica upisuje polaznike u program obrazovanja za pomoćnika u nastavi. Nastava počinje 5. listopada 2026. godine. Informacije i prijave na broj telefona 048 240 302, 048 240 307 ili 048 621 106, 048 240 302, 048 240 307 ili 048 621 106.
1: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
2: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
3: Drava.

0: postani tu, jer hitovi stižu uskoro. Lokalac aktualac. Emisija o društvenim, političkim, gospodarskim, sportskim i drugim aktualnim događajima iz naše sredine.
1: Dobar vam dan, na početku emisije s vama je i danas Sonja Kukovec. Predstavnici gradova i općina Koprivničko-križevačke županije danas su se sastali u Koprivničkim Bregima kako bi razgovarali o zajedničkim problemima i mogućnostima suradnje. Uoči početka kolegija načelnika i gradonačelnika, župan Tomislav Golubić je predstavnicima medija predstavio teme o kojima će razgovarati. Istaknuo je tako županijske potpore i program Geronto domaćica.
2: Danas ćemo proći teme koje se vežu uz potpore koje županija daje jedinicama lokalne samouprave. Mi smo u proračunu osigurali 1 000 000 eura za 2026. koje ćemo vratiti natrag općinama i gradovima na njihove projekte, na njihove investicije. Ali isto tako ćemo porazgovarati što se tiče teksta natječaja javnih poziva, da li je potrebno nešto mijenjati, jer sad smo u fazi proračuna za 2027. a htjeli bi ta sredstva usmjeriti na što je kvalitetniji mogući način prema našim jedinicama lokalne samouprave. Razgovarat ćemo isto tako o projektu pomoći u kući, o projektu Geronto domaćica. Još uvijek u zraku visi što će biti sa projektom Zaželi koji se financira iz europskih sredstava. Međutim, županija isto tako s općinama sufinancira projekte pomoći u kući u većini jedinica lokalne samouprave, gdje ćemo napraviti isto tako prezentaciju, modele koje predviđamo za 2027. kako bi na vrijeme dobili inpute od načelnika i gradonačelnika, ali i prisutnih pročelnika, kako i na koji način to bolje izmodelirati. Također, jedna od tema će biti vrlo skoro da se organizira jedan radni sastanak svih pročelnika iz općina, gradova i iz županije, kako bi mogli operativnije provoditi sve ove naše programe, sve naše pozive, kako bi mogli na kraju krajeva i ti proračuni biti iskorišteni, javna sredstva što je kvalitetnije moguće.
1: Bila je ovo prilika i da se župan Golubić dotakne programa Zaželi, koji je usmjeren na pomoć starijim osobama i osobama s invaliditetom kako bi što dulje ostale živjeti u vlastitom domu. Naša je županija među prvima počela provoditi taj projekt, što uvelike pomaže institucijama poput domova za starije.
2: A ono što Europska unija financira deinstitucionalizaciju. I upravo ti projekti pomoći u kući su ta deinstitucionalizacija i mi imamo u ovoj godini na današnji dan 750 korisnika koji primaju usluge kroz različite projekte pomoći u kući. Mislim da je to vrlo vrijedan projekat koji se mora nastaviti i nadam se da će Vlada Republike Hrvatske prepoznati to da je potrebno nastaviti to financirati, iako više nema europskih sredstava na kraju ove godine. Međutim, bez tog projekta, bez toga da se ulagalo u domove za starije i nemoćne, imat ćemo jedan jako veliki problem. Problem gdje naši građani starije životne dobi, nažalost, bili su zanemarivani pred dugi niz godina, nije se ulagalo u infrastrukturu, nije se ulagalo u domove za starije i nemoćne. Međutim, postoji jasna direktiva Europske unije koja kaže ne domovi, ne institucionalizacija, treba financirati deinstitucionalizaciju. Tu smo i mi u proračunu isto tako sa 250 000 eura pomažemo općine kroz programe pomoći u kući. Tu je veliki program socijalnog europskog fonda vezano za projekt Zaželi Geronto domaćice i ukoliko to prestane financiranje, doći ćemo u jednu vrlo nezgodnu situaciju gdje smo, ne možete vi nekome pružati 4-5 godina pomoć, e sad danas više ne bude se pružala pomoć. Tu će onda, nažalost, općine, gradovi, ali s pomoć županije morati preuzeti te financijske obaveze, a vjerujem da država neće biti maćeha, vjerujem da će osigurati sredstva i pomoći da se u skladu sa sadašnjim sufinanciranjem taj projekt nastavi dalje.
1: Na dnevnom redu kolegija danas se našlo izbrinjavanje napuštenih i izgubljenih pasa te mogućnost zajedničke javne nabave za održavanje nerazvrstanih cesta.
2: Dvije su teme koje su vezane možda ne striktno za županiju, međutim teme od životne važnosti za naše općine i gradove. Jedna tema je vezana uz zbrinjavanje napuštenih pasa, gdje imamo jako velike troškove u općinama i gradovima po toj tematici, pa će se razgovarati koje opcije imaju načelnici i gradonačelnici vezano za provedbu natječaja za zbrinjavanje napuštenih pasa. A druga tema je vezana za održavanje prometnica, nerazvrstanih prometnica po općinama, gdje postoji inicijativa kako bi se objedinile te nabave, kako bi se dobile povoljnije cijene, kako bi općine i gradovi imali više sredstava, odnosno sa istim sredstvima u proračunu napravile više.
1: Načelnici općine Koprivnički Bregi i Kristini Škoda Vajdić bilo je drago što je kolegij održan upravo u njihovom mjestu.
3: Prije svega drago mi je da su Bregi dobili priliku da budu domaćini ovog današnjeg kolegija i da predstavimo županu, načelnicima i gradonačelnicima našu tradiciju, pa smo pripremili bregovski perec i kasnije bregovsku pitu. A što se tiče konkretnih ovih pitanja, evo, jučer sam baš imala situaciju emisiju da me nazvala jedna gospođa koja je slijepa i koja koristi gerontodomaćicu i pitala me što ćemo mi raditi nakon drugog mjeseca, jer ona planira nekakvu operaciju, njoj je nužna pomoć. Tako da vjerujem da je ovo pitanje koje će se pojaviti na kolegu jako bitno, da budemo informirani i da informiramo svoje mještane o tome. A to pitanje je sigurno bitno jednako i u Kloštru, i na Kalniku, i u Vancu, i kod nas u Bregima.
1: Prije samog sastanka medijima se obratio i predsjednik kolegija Ivan Derdić, inače načelnik općine Peteranec.
4: Svakako da nam upravo ovakvi kolegiji pružaju uvid u one zajedničke teme u kojima možemo raspravljati, voditi konstruktivne rasprave i donijeti one adekvatne zaključke koji prije svega se mogu dovesti u onu blisku vezu sa svakom općinom i gradom, a svakako da je to puno lakše kada imamo podršku same Koprivničko-križevačke županije. Evo danas ćemo raspravljati o 7 točaka koje su izuzetno važne, koje su jednako važne za rast i razvoj cijele županije, a svakako od one najmanje jedinice lokalne samouprave pa do one najveće kao takve.
1: Dodajmo da je cilj ovakvih susreta razmjena iskustava te zajedničko pronalaženje rješenja za pitanja koja se tiču više jedinica lokalne samouprave. Bilo je to sve u današnjem izdanju emisije koju su pripremili Tomislav Matijašić i Sonja Kukovec. Lijep pozdrav!
0: Lokalac, aktualac.

0: Uživaj zdravo u finoj hrani koja daje dobar osjećaj. Dođi na 5. Humus Fest u subotu 19. rujna od 9 do 13 sati u Gradski park Koprivnica. Biće super jer vas Sana časti finim delicijama pod motom Uživaj zdravo, a očekuju vas i edukativno-sportski sadržaj za cijelu obitelj. Ovogodišnja tema festivala je snaga bilja. Zato dođi, uživaj zdravo uz Sana Humus i provjeri zašto je humus najbolji namaz na svijetu. Vidimo se na Humus Festu u subotu 19. rujna od 9 do 13 sati u Gradskom parku Koprivnica.
1: Smijeh i emocije stižu u dvoranu Domoljub. 16. rujna, hit komedija Žene nikad ne varaju uz Asima Ugljena i Josipa Elezovića. 30. rujna, Stara škola Kreka, šokantna ispovijest Marina Ivanovića Stoke. Ulaznice na Entrio.hr.
2: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Krajem kolovoza na području Koprivničko-križevačke županije evidentirano je 1096 nezaposlenih osoba. Podaci su to Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Križevci, koji pokazuju da je u odnosu na srpanj to više za 52 nezaposlene osobe ili 5%, a u odnosu na kolovoz prethodne godine manje za 282 nezaposlene osobe ili 20,5%. U odnosu na prethodni mjesec u svim ispostavama evidentiran je rast broja nezaposlenih osoba, i to u Đurđevcu za 10 osoba ili 3,4%, u Koprivnici za 28 osoba ili 4,4%, te u Križevcima za 14 osoba ili 13,2%. Kada je riječ o izlascima iz evidencije nezaposlenih, ukupno je tijekom kolovoza iz evidencije izašla 171 osoba, a od toga je zaposleno njih 105. S druge strane, novo prijavljenih osoba je tijekom kolovoza bilo 223, što je za 27,4% manje nego u srpnju, te za 25,4% manje nego u kolovozu prošle godine. Nadalje, područni ured Križevci tijekom izvještajnog mjeseca evidentira 443 potrebe za radnicima od strane poslodavaca. Promatrano prema djelatnosti, najviše je potreba iskazano u djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi, obrazovanju, prerađivačkoj industriji te trgovini na veliko i malo. Najtraženija zanimanja u kolovozu bila su pak nastavnik odnosno nastavnica, prodavač odnosno

0: Bazeni Cerine slave svoj 20. rođendan. Već 20 godina s vama stvaraju trenutke ispunjene plivanjem, druženjem i lijepim uspomenama. Velika rođendanska proslava počinje u subotu 19. rujna u 19 sati kinom na vodi. U 20.30 slijedi veliko iznenađenje koje priprema Podravka, a od 21 sat do ponoći noćno kupanje uz DJ-a Limea. Tijekom večeri slijedi posebno izvlačenje 20 nagrada za 20 godina, u kojem će 20 najsretnijih posjetitelja osvojiti vrijedne rođendanske nagrade. U nedjelju 20. rujna posjetitelje očekuje 20% popusta na sve usluge. Dođite i budite dio velikog slavlja.
1: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, McChicken, Double Cheeseburger, McCountry ili McNugget 6 komada McMeni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
0: Pučko otvoreno učilište Koprivnica upisuje polaznike u program obrazovanja za pomoćnika u nastavi. Nastava počinje 5. listopada 2026. godine. Informacije i prijave na broj telefona 048 240 302, 048 240 307 ili 048 621 106, 048 240 302, 048 240 307 ili 048 621 106.
3: Drava.

0: Warren ima novu stvar, super stvar, rekao bih Passenger se zove i svirali smo je upravo sad. 14.30.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Traje tjedan dobrovoljnog darivanja krvi. Akcije su jučer započele u prostorijama gradskog društva Crvenog križa Koprivnica u Herešinskoj ulici, a tamo se nastavljaju danas, sutra i u četvrtak. Akcija završava u petak, kada će se krv moći darovati u policijskoj upravi na trgu Eugena Kumišića. Od 9.30 do 12.30 je vrijeme. Iz Crvenog križa pozivaju građane da se odazovu i daruju krv, te tako pomognu onima kojima je krv najpotrebnija. A mi Podravci smo poznati po darivanju krvi. Svaka čast svima.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Zna se koja je boja najvažnija, jel? A kad boje postanu teške, nastupaju oni Goran Bare i Majke. Dobar

0: Veliko sniženje i brutalni popusti. Stigli su u Marx očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marxu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marx poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marx, jer dobar pogled mijenja svijet.
1: Dođite, pogledajte aranžmane od svile izrađene na naš maštoviti, unikatni način.
2: Sve do kraja rujna odobravamo 10% popusta na aranžmane od svile.
1: Uz aranžmane izdvajamo cvijeće od svile, aranžmane za ukras vašeg doma te jesenske aranžmane.
2: Samo za vas, vaš vrtni centar Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
0: Tražite pravi servis za BMW i Mini. Autokompleks u Koprivnici. Specijalizirani smo isključivo za BMW i Mini vozila. Brza dijagnostika, originalni dijelovi i upis u digitalnu servisnu knjižicu. Vaši BMW ili Mini zaslužuju stručnjake. Dođite na Varaždinsku cestu 132 ili nazovite 098 261 011. Autokompleks. Specijalizirani servis za BMW i Mini. Jednostavno bolji izbor.
3: Radio Drava.

naravno stanite kad je u prometu neka frka. Za sad promet je pojačan na gradskim prometnicama, obilaznicama i u zonama radova. Naravno, vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i da izbjegavaju nagla kočenja i održavaju sigurnosni razmak između vozila. Ima i nešto radova, ali znate već gdje su, tak da ne ponavljamo se ko Papi Geli Farbeni, Badi toliko nastavku.

0: sam zapravo ja.
1: Masimo i mali krug velikih ljudi. Danas do kraja dana biće još tako oblačno vrijeme, ne bi trebalo biti nikakvih padalina, a sutra nešto sunčanije, ali i toplije, temperatura oko 28 celzijevih stupnjeva. Idemo na vijesti.
2: Ovo su vijesti Radio Drave.
3: Radio Drave.
1: 15. sati. Na velikom kolegiju okupili se gradonačelnici i načelnici s područja cijele županije. U fokusu gerontodomaćice, napušteni psi i nerazvrstane ceste. Više je saznala Sonja Kukovec.
4: Predstavnici gradova i općina Koprivničko-križevačke županije danas su se sastali u Koprivničkim Bregima kako bi razgovarali o zajedničkim problemima i mogućnostima suradnje. U oči početka kolegija načelnika i gradonačelnika, župan Tomislav Golubić je predstavnicima medija predstavio teme o kojima će razgovarati. Istaknuo je tako županijske potpore i program gerontodomaćica.
5: Danas ćemo proći teme koje se vežu uz potpore koje županija daje jedinicama lokalne samouprave. Mi smo u proračunu osigurali 1 000 000 eura za 2026. koje ćemo vratiti natrag općinama i gradovima na njihove projekte, na njihove investicije. Ali isto tako ćemo porazgovarati što se tiče teksta natječaja javnih poziva, da li je potrebno nešto mijenjati, jer sad smo u fazi proračuna za 2027. a htjeli bi ta sredstva usmjeriti na što je kvalitetniji mogući način prema našim jedinicama lokalne samouprave.

0: Razgovarat ćemo isto tako o projektu pomoći u kući, o projektu Geronto domaćica. Još uvijek u zraku visi što će biti sa projektom Zaželi koji se financira iz europskih sredstava.
1: Na dnevnom redu kolegija danas se našlo izbrinjavanje napuštenih i izgubljenih pasa te mogućnost zajedničke javne nabave za održavanje nerazvrstanih cesta.
0: Dvije su teme koje su vezane možda ne striktno za županiju, međutim teme od životne važnosti za naše općine i gradove. Jedna tema je vezana uz zbrinjavanje napuštenih pasa gdje imamo jako velike troškove u općinama i gradovima po toj tematici, pa će se razgovarati koje opcije imaju načelnici i gradonačelnici vezano za provedbu natječaja za zbrinjavanje napuštenih pasa. A druga tema je vezana za održavanje prometnica, nerazvrstanih prometnica po općinama, gdje postoji inicijativa kako bi se objedinile te nabave, kako bi se dobile povoljnije cijene, kako bi općine i gradovi imali više sredstava, odnosno sa istim sredstvima u proračunu napravile više.
1: Načelnici općine Koprivnički Bregi i Kristini Škoda Vajdić bilo je drago što je kolegij održan upravo u njihovom mjestu.
2: Prije svega drago mi je da su Bregi dobili priliku da budu domaćini ovog današnjeg kolegija i da predstavimo županu, načelnicima i gradonačelnicima našu tradiciju, pa smo pripremili bregovski perec i kasnije bregovsku pitu. A što se tiče konkretnih ovih pitanja, evo jučer sam baš imala situaciju da me nazvala jedna gospođa koja je slijepa i koja koristi Geronto domaćicu i pitala me što ćemo mi raditi nakon drugog mjeseca, jer ona planira nekakvu operaciju, njoj je nužna pomoć. Tako da vjerujem da je ovo pitanje koje će se pojaviti na kolegu jako bitno, da budemo informirani i da informiramo svoje mještane o tome. A to pitanje je sigurno bitno jednako i u Kloštru, i na Kalniku, i u Vancu, i kod nas u Bregima.
1: Prije samog sastanka medijima se obratio i predsjednik kolegija Ivan Derdić, inače načelnik općine Peteranec.
3: Svakako da nam upravo ovakvi kolegi pružaju uvid u one zajedničke teme u kojima možemo raspravljati, voditi konstruktivne rasprave i donijeti one adekvatne zaključke koji prije svega se mogu dovesti u onu blisku vezu sa svakom općinom i gradom, a svakako da je to puno lakše kada imamo podršku u same Koprivničko-križevačke županije. Evo danas ćemo raspravljati o 7 točaka koje su izuzetno važne, koje su jednako važne za rast i razvoj cijele županije, a svakako od one najmanje jedinice lokalne samouprave pa do one najveće kao takve.
1: Dodajmo da je cilj ovakvih susreta razmjena iskustava te zajedničko pronalaženje rješenja za pitanja koja se tiču više jedinica lokalne samouprave. Od danas do četvrtka za promet će biti zatvorena spojna cesta od nogometnog kluba Zagorec prema prigradskom naselju Herešin. Iz grada Koprivnice navode da je razlog zatvaranja izvođenje radova na rekonstrukciji prometnice koja vodi prema sortirnici i reciklažnom dvorištu u Herešinu. Vozače se moli da tijekom trajanja radova ne koriste navedenu prometnicu te da poštuju postavljenu privremenu prometnu signalizaciju. Policija je jučer u Koprivničkim Bregima zabilježila značajno prekoračenje brzine. U ulici Matije Gupca, gdje je ograničenje 50 km na sat, vozač osobnog automobila vozio je čak 137 na sat. Prekoračenje je zabilježeno u 17 sati i 5 minuta, a protiv vozača će biti pokrenut prekršajni postupak. Za ovakav prekršaj predviđena je novčana kazna do 2650 eura ili kazna zatvora do 60 dana, kao i mogućnost zabrane upravljanja vozilima B kategorije do 12 mjeseci. Po pravomoćnosti odluke vozaču će biti određeno i 6 negativnih prekršajnih bodova. Traje tjedan dobrovoljnog darivanja krvi. Akcije su jučer započele u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa Koprivnica u Herešinskoj ulici, a tamo se nastavljaju danas, sutra i u četvrtak. Akcija završava u petak kada će se krv moći darovati u Policijskoj upravi Koprivničko-križevačkoj na trgu Eugena Kumičića od 9.30 do 12.30. Iz Crvenog križa pozivaju građane da se odazovu i daruju krv te tako pomognu onima kojima je pomoć najpotrebnija. Mlađe kategorije Slaven Belupa iza sebe imaju vrlo uspješan vikend u kojem su pioniri i kadeti upisali pobjede, dok su juniori ponovno ostali bez punog pljena. Pioniri su u Osijeku slavili s 2-1 i nakon 3 kola imaju 7 bodova. Junak pobjede bio je Lovro Mamula s 2 pogotka. Mamula je zabio u svakoj utakmici ove sezone te je s 5 golova trenutačno treći strjelac lige. Pionire u sljedećem kolu očekuje veliki derbi. U subotu u Koprivnici igraju protiv neporaženog Dinama. Do druge pobjede u sezoni stigli su i kadeti koji su u Cvetkovcu sladali Sesvete s 3-1. Za Slaven su zabijali Juraj Pavičić, Niče i Šime Ročak, a kadeti sada imaju 6 bodova. Juniorima je pak ponovno malo nedostajalo do pobjede. Protiv Sesveta su vodili 2-0, ali su gosti u drugoj minuti sudačke nadoknade zabili za konačnih 2-2. Nakon 6 kola juniori imaju 3 boda, a u sljedećem kolu kadeti i juniori gostuju kod Rudeša.
4: Ovo su vijesti Radio Drave.

neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici grada Vukovara 26 u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Autolončar, pouzdano rješenje za svaki put.
2: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091-972-5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
3: Pučko otvoreno učilište Koprivnica upisuje polaznike u program obrazovanja za pomoćnika u nastavi. Nastava počinje 5. listopada 2026. godine. Informacije i prijave na broj telefona 048 240 302, 048 240 307 ili 048 621 106, 048 240 302, 048 240 307 ili 048 621 106.
4: Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu.
5: Ali su nam zato hitovi
4: odmah s desna. Radio Drava. Radio.

0: Fenomenalna Holly Humberstone i To Love Somebody. Ovo je poslije podne na Dravi, 3:30 je.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Koprivničko-križevačka županija objavila je javni poziv za sufinanciranje dijela redovnih kamata na stambene kredite zdravstvenih radnika s ciljem poticanja ostanka zdravstvenih djelatnika na području županije, ali i privlačenja novih kadrova. Kvaliteta zdravstvene zaštite uvelike ovisi o ljudskim resursima, a nedostatak liječnika, medicinskih sestara i drugih zdravstvenih djelatnika jedan je od izazova s kojima se suočava zdravstveni sustav na nacionalnoj, ali i lokalnoj razini. Upravo zato županija provodi konkretne mjere kojima želi zdravstvenim djelatnicima osigurati bolje uvjete za rad i život. Jedna od mjera je sufinanciranje kamata na stambene kredite, kojom se zdravstvenim radnicima želi olakšati rješavanje stambenog pitanja i dodatno ih potaknuti da svoj profesionalni i privatni život vežu uz Koprivničko-križevačku županiju. Sve detalje potražite na mrežnim stranicama Koprivničko-križevačke županije. I naravno, sretno!
1: Ovo je Drava Plus.

0: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na dvije ili tri rate, uz naknadu od 1 € i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
1: U jedinstvenom ambijentu Pivnice Kraluš započnite dan uz fini doručak koji vas očekuje od 8 do 11 sati. A svaka dva tjedna otkrijte novu ponudu ukusnih gableca i oblizeka. Ovog tjedna uživajte u grah varivu s repom i kobasicom, piletini sa žara uz meksičku rižu, musaki, svinjetini na pečki uz kašu s bukovačama, pohanom osliću i krumpiru s blitvom, te drugim ukusnim jelima. Pivnica Kraluš, tradicija, okus i toplina doma, svaki dan.
2: Neka vaše dijete postane dio najbolje škole rukometa u Hrvatskoj. U prošloj sezoni mlade ekipe rukometnog kluba Podravka na državnim završnicima su osvojile 2 zlata i 1 broncu, što potvrđuje status najuspješnije škole rukometa. Upravo sada traju upisi za djevojčice rođene 2019. i 20. godine, zatim upisi za djevojčice rođene 2017. i 18. te upisi za djevojčice rođene 2015. i 16. godine. Članarina za najmlađe igračice je besplatna. Sve detalje oko upisa i treninga možete pronaći na službenim stranicama rukometnog kluba Podravka.
3: Drava!

0: slušaš Poslijepodne na Dravi. Dnevnik Radio Drave.
1: Dobar vam dan, u Dnevniku danas donosimo. Na Velikom kolegiju okupili se gradonačelnici i načelnici općina. U fokusu gerontodomaćice, napušteni psi i nerazvrstane ceste. Na burzi više nezaposlenih, ali broj i dalje manji nego lani. Pod istragom mladić koji je prodavao marihuanu. Policajci uhvatili i maloljetnika na prejakom romobilu. Najbolji ribiči na prijemu kod zamjenika župana. Pioniri i kadeti Slavena za vikend upisali pobjede. Ostanite tu. Predstavnici gradova i općina Koprivničko-križevačke županije danas su se sastali u Koprivničkim Bregima kako bi razgovarali o zajedničkim problemima i mogućnostima suradnje. Uoči početka kolegija načelnika i gradonačelnika, župan Tomislav Golubić je predstavnicima medija predstavio teme o kojima će razgovarati. Istaknuo je tako županijske potpore i program gerontodomaćica.
2: Danas ćemo proći teme koje se vežu uz potpore koje županija daje jedinicama lokalne samouprave. Mi smo u proračunu osigurali 1 000 000 eura za 2026. koje ćemo vratiti natrag općinama i gradovima na njihove projekte, na njihove investicije, ali isto tako ćemo porazgovarati što se tiče teksta natječaja javnih poziva, da li je potrebno nešto mijenjati, jer sad smo u fazi proračuna za 2027. a htjeli bi ta sredstva usmjeriti na što je kvalitetniji mogući način prema našim jedinicama lokalne samouprave. Razgovarat ćemo isto tako o projektu pomoći u kući, o projektu gerontodomaćica. Još uvijek u zraku visi što će biti sa projektom Zaželi koji se financira iz europskih sredstava.
1: Na dnevnom redu kolegija danas se našlo izbrinjavanje napuštenih i izgubljenih pasa te mogućnost zajedničke javne nabave za održavanje nerazvrstanih cesta.
2: Dvije su teme koje su vezane možda ne striktno za županiju, međutim teme od životne važnosti za naše općine i gradove. Jedna tema je vezana uz zbrinjavanje napuštenih pasa gdje imamo jako velike troškove u općinama i gradovima po toj tematici, pa će se razgovarati koje opcije imaju načelnici i gradonačelnici vezano za provedbu natječaja

0: za zbrinjavanje napuštenih pasa, a druga tema je vezana za održavanje prometnica, nerazvrstanih prometnica po općinama, gdje postoji inicijativa kako bi se objedinile te nabave, kako bi se dobile povoljnije cijene, kako bi općine i gradovi imali više sredstava, odnosno sa istim sredstvima u proračunu napravile više.
1: Načelnici općine Koprivnički Bregi i Kristini Škoda Vajdić bilo je drago što je kolegij održan upravo u njihovom mjestu.
2: Prije svega drago mi je da su Bregi dobili priliku da budu domaćini ovog današnjeg kolegija i da predstavimo županu, načelnicima i gradonačelnicima našu tradiciju, pa smo pripremili bregovski perec i kasnije bregovsku pitu. A što se tiče konkretnih ovih pitanja, evo jučer sam baš imala situaciju da me nazvala jedna gospođa koja je slijepa i koja koristi Gerento domaćicu i pitala me što ćemo mi raditi nakon drugog mjeseca, jer ona planira nekakvu operaciju, njoj je nužna pomoć. Tako da vjerujem da je ovo pitanje i koje će se pojaviti na kolegu jako bitno, da budemo informirani i da informiramo svoje mještane o tome. A to pitanje je sigurno bitno jednako i u Kloštru, i na Kalniku, i u Vancu, i kod nas u Bregima.
1: Prije samog sastanka medijima se obratio i predsjednik kolegija Ivan Derdić, inače načelnik općine Peteranec.
3: Svakako da nam upravo ovakvi kolegiji pružaju uvid u one zajedničke teme u kojima možemo raspravljati, voditi konstruktivne rasprave i donijeti one adekvatne zaključke koji prije svega se mogu dovesti u onu blisku vezu sa svakom općinom i gradom, a svakako da je to puno lakše kada imamo podršku u same Koprivničko-križevačke županije. Evo danas ćemo raspravljati o 7 točaka koje su izuzetno važne, koje su jednako važne za rast i razvoj cijele županije, a svakako od one najmanje jedinice lokalne samouprave pa do one najveće kao takve.
1: Dodajmo da je cilj ovakvih susreta razmjena iskustava te zajedničko pronalaženje rješenja za pitanja koja se tiču više jedinica lokalne samouprave. Krajem kolovoza na području Koprivničko-križevačke županije evidentirano je 1096 nezaposlenih osoba. Podaci su to Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Križevci, koji pokazuju da je u odnosu na srpanj to više za 52 nezaposlene osobe ili 5%, u odnosu na kolovoz prethodne godine manje za 282 nezaposlene osobe ili 20,5%. U odnosu na prethodni mjesec u svim ispostavama evidentiran je rast broja nezaposlenih osoba, i to u Đurđevcu za 10 osoba ili 3,4%, u Koprivnici za 28 osoba ili 4,4%, te u Križevcima za 14 osoba ili 13,2%. Kada je riječ o izlascima iz evidencije nezaposlenih, ukupno je tijekom kolovoza iz evidencije izašla 171 osoba, a od toga je zaposleno njih 105. S druge strane, novo prijavljenih osoba je tijekom kolovoza bilo 223, što je za 27,4% manje nego u srpnju, te za 25,4% manje nego u kolovozu prošle godine. Nadalje, područni ured Križevci tijekom izvještajnog mjeseca evidentira 443 potrebe za radnicima od strane poslodavaca. Promatrano prema djelatnosti, najviše je potreba iskazano u djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi, obrazovanju, prerađivačkoj industriji te trgovini na veliko i malo. Najtraženija zanimanja u kolovozu bila su pak nastavnik odnosno nastavnica, prodavač odnosno prodavačica, njegovatelj odnosno njegovateljica u ustanovi te odgojitelj odnosno odgojiteljica predškolske djece. Od danas do četvrtka za promet će biti zatvorena spojna cesta od nogometnog kluba Zagorec prema prigradskom naselju Herešin. Iz grada Koprivnice navode da je razlog zatvaranja izvođenje radova na rekonstrukciji prometnice koja vodi prema sortirnici i reciklažnom dvorištu u Herešinu. Vozače se moli da tijekom trajanja radova ne koriste navedenu prometnicu te da poštuju postavljenu privremenu prometnu signalizaciju. Jedva punoljetni 18-godišnjak s koprivničkog područja našao se pod istragom policije zbog sumnje da je drugima davao marihuanu, među ostalima i maloljetnicima. Policija navodi da je mladić od srpnja pa do 13. rujna ove godine u više navrata davao drogu većem broju osoba. Tijekom kriminalističkog istraživanja kod njega je pronađena i oduzeta manja količina marihuane. Zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela omogućavanja trošenja droga, protiv njega će biti podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu. Još jedan električni romobil koji ne udovoljava zakonskim uvjetima za sudjelovanje u prometu privremeno je oduzet na našem području. Policija je sinoć oko 21 sat i 20 minuta u Krešimirovoj ulici u Starigradu zatekla 16-godišnjaka koji je vozio romobil čija je snaga motora veća od dopuštenih 0,6 kW. Protiv maloljetnika će biti pokrenut prekršajni postupak. Iz policije ponovno podsjećaju da u prometu mogu sudjelovati samo romobili čija trajna snaga motora nije veća od 0,6 kW i koji na ravnoj cesti ne mogu razviti brzinu veću od 25 km/h. Policija je jučer u koprivničkim Bregima zabilježila značajno prekoračenje brzine. U ulici Matije Gupca, gdje je ograničenje 50 km na sat, vozač osobnog automobila vozio je čak 137 na sat. Prekoračenje je zabilježeno u 17 sati i 5 minuta, a protiv vozača će biti pokrenut prekršajni postupak. Za ovakav prekršaj predviđena je novčana kazna do 2650 eura ili kazna zatvora do 60 dana, kao i mogućnost zabrane upravljanja vozilima B kategorije do 12 mjeseci. Po pravomoćnosti odluke vozaču će biti određeno i 6 negativnih prekršajnih bodova. Traje tjedan dobrovoljnog darivanja krvi. Akcije su jučer započele u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa Koprivnica u Herešinskoj ulici, a tamo se nastavljaju danas, sutra i u četvrtak. Akcija završava u petak, kada će se krv moći darovati u Policijskoj upravi Koprivničko-Križevačkoj na trgu Eugena Kumičića od 9.30 do 12.30. Iz Crvenog križa pozivaju građane da se odazovu i daruju krv, te tako pomognu onima kojima je pomoć najpotrebnija. Povodom Svjetskog dana prve pomoći u Koprivnici je održan besplatni tečaj osnova pružanja prve pomoći za sugrađane. Tečaj je organiziralo Gradsko društvo Crvenog križa Koprivnica, a cilj je bio građane podsjetiti koliko pravodobna i pravilna reakcija može biti važna u spašavanju života. Posebno je važna edukacija o korištenju automatskog vanjskog defibrilatora, odnosno AVD-a, koji se koristi kod iznenadnog srčanog zastoja. Jedan takav uređaj nalazi se i u ulaznom prostoru Koprivničkog Crvenog križa. Dodajmo da u Hrvatskoj zbog srčanog zastoja godišnje umire gotovo 9000 ljudi, a većina se slučajeva događa izvan zdravstvenih ustanova. Iz Crvenog križa poručuju da edukacije iz prve pomoći provode tijekom cijele godine. Dvije ekipe iz naše županije ostvarile su najbolji rezultat na ovogodišnjem kupu Hrvatske u šaranskom ribolovu. Športsko-ribolovni klub Drnići iz Novog Virja osvojio je prvo, a športsko-ribolovni klub Štuka iz Ferdinandovca drugo mjesto u konkurenciji 24 ekipe. Natjecanje je održano na jezeru Antario u Zagrebu, a Drnić je do pobjede došao s više od 320 kg ulovljene ribe. Štuka je zaostala manje od 3 kg s ulovom od 317 kg i 340 grama. Povodom ovih uspjeha, članove dvaju klubova u županijskoj upravi primio je zamjenik župana Mario Rajn. Čestitao im je na rezultatima, istaknuvši da je posebno vrijedno što su upravo dvije ekipe iz naše županije završile na vrhu državnog natjecanja. Čestitkama su se pridružili i predsjednik županijske sportske zajednice Stanislav Lovković te predsjednik županijskog športsko-ribolovnog saveza Ivan Petak, koji je naglasio važnost kontinuirane podrške klubovima i sportskim ribolovcima. Sport. Mlađe kategorije Slaven Belupa iza sebe imaju vrlo uspješan vikend u kojem su pioniri i kadeti upisali pobjede, dok su juniori ponovno ostali bez punog pljena. Pioniri su u Osijeku slavili s 2-1 i nakon tri kola imaju 7 bodova. Junak pobjede bio je Lovro Mamula s 2 pogotka. Mamula je zabio u svakoj utakmici ove sezone, te je s 5 golova trenutačno treći strjelac lige. Pionire u sljedećem kolu očekuje veliki derbi. U subotu u Koprivnici igraju protiv neporaženog Dinama. Do druge pobjede u sezoni stigli su i kadeti koji su u Cvetkovcu sladali Sesvete s 3-1. Za Slaven su zabijali Juraj Pavičić, Niče i Šime Ročak, a kadeti sada imaju 6 bodova. Juniorima je pak ponovno malo nedostajalo do pobjede. Protiv Sesveta su vodili 2-0, ali su gosti u drugoj minuti sudačke nadoknade zabili za konačnih 2-2. Nakon 6 kola juniori imaju 3 boda, a u sljedećem kolu kadeti i juniori gostuju kod Rudeša. Nekoliko medalja osvojili su članovi Prizma VNV Running Teama na utrkama održanima proteklog vikenda. Na 17. županijskom polumaratonu u Kalnik Križevci nastupila je Mateja Golenja, koja je u ukupnom poretku zauzela odlično treće mjesto. Na 5. utrci Cener 3 Rijeke, trkači ovog koprivničkog kluba također su ostvarili zapažene rezultate. Na utrci na 10 km Jure Zlatar osvojio je treće mjesto u kategoriji M20. Na kraćoj utrci na 4 km Krešimir Hlebar bio je prvi u kategoriji M50, dok su Mateja Golenja i Jana Vlah osvojile treća mjesta u kategorijama Ž30, odnosno Ž40. Iza članova Prizma VNV Running Teama tako je još jedan uspješan natjecateljski vikend. Vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano, ujutro lokalno magla. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 8 do 13, a najviša dnevna od 25 do 30 celzijevih stupnjeva. Bilo je to sve u dnevniku koji je uredila i vodila Sonja Kukovec. Dravine vijesti čitajte i na informativnom portalu Drava Info. Dnevnik Radio Drave.
4: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: Sve što vam treba za bezbrižan rad nudi PSC Ferenčak. Vodilice za motorne pile i vrhunsku opremu za vrt. Repromaterijal za baliranje. Dijelove za kombajne, plugove i grubere. Filtere i ulja za traktore. Tu je za vas PSC Ferenčak. Čarda 6 Koprivnica. Telefon 048 647 902.
1: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
2: Vrijeme je za Labor.
1: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
2: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
1: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
3: Uzmi pauzu
4: i pojačaj radio.

0: Repriza. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Krajem kolovoza na području Koprivničko-križevačke županije evidentirano je 1096 nezaposlenih osoba. Podaci su to Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Križevci, koji pokazuju da je u odnosu na srpanj to više za 52 nezaposlene osobe ili 5%, a u odnosu na kolovoz prethodne godine manje za 282 nezaposlene osobe ili 20,5%. U odnosu na prethodni mjesec u svim ispostavama evidentiran je rast broja nezaposlenih osoba, i to u Đurđevcu za 10 osoba ili 3,4%, u Koprivnici za 28 osoba ili 4,4%, te u Križevcima za 14 osoba ili 13,2%. Kada je riječ o izlascima iz evidencije nezaposlenih, ukupno je tijekom kolovoza iz evidencije izašla 171 osoba, a od toga je zaposleno njih 105. S druge strane, novo prijavljenih osoba je tijekom kolovoza bilo 223, što je za 27,4% manje nego u srpnju, te za 25,4% manje nego u kolovozu prošle godine. Nadalje, područni ured Križevci tijekom izvještajnog mjeseca evidentira 443 potrebe za radnicima od strane poslodavaca. Promatrano prema djelatnosti, najviše je potreba iskazano u djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi, obrazovanju, prerađivačkoj industriji te trgovini na veliko i malo. Najtraženija zanimanja u kolovozu bila su pak nastavnik odnosno nastavnica, prodavač odnosno prodavačica, njegovatelj odnosno njegovateljica u ustanovi, te odgojitelj odnosno odgojiteljica predškolske djece.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: Pučko otvoreno učilište Koprivnica upisuje polaznike u program obrazovanja za pomoćnika u nastavi. Nastava počinje 5. listopada 2026. godine. Informacije i prijave na broj telefona 048 240 302, 048 240 307 ili 048 621 106, 048 240 302, 048 240 307 ili 048 621 106.
1: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
2: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
3: Stišaj buku u glavi
4: i pojačaj radio.
3: Radio Drava.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Danas za bolje sutra.
1: Dobar dan i dobrodošli u emisiju Danas za bolje sutra. Emisiju koja se emitira s ciljem podizanja svijesti javnosti o sposobnostima i doprinosima osoba s invaliditetom. Cilj je promicanje njihovih prava i dostojanstva, uključujući borbu protiv stereotipa, predrasuda i štetnih postupaka. Ja sam Dragana Fandža Bojić, urednica i voditeljica emisije. A moj današnji gost je Mario Šutalo, predsjednik Udruge slijepih Koprivničko-križevačke županije. Evo, za početak vam želim dobar dan.
2: Dobar dan vama, vašim slušateljima i hvala vam na pozivu da gostim u vašem programu.
1: U prethodnoj emisiji proteklog tjedna pričali smo o broju članova udruge, o radionicama i o svim mogućim aktivnostima koje radite unutar udruge, u prostorima udruge, vani na terenu, u domovima vaših članova, u trgovinama, u zdravstvenim ustanovama i u biti u svemu što je potrebno da biste im jednostavno omogućili sve što je za jedan normalan život potrebno. Pričali smo i o čitateljskom klubu i o sportskim klubovima kojima se nalaze vaši članovi, a također pričali smo i o nekakvim potrebama udruge kako bi nastavila ovako jako, jako dobro funkcionirati. Spomenuli ste u prethodnoj emisiji kako uskoro ističe trogodišnji sustav financiranja, pa evo zanima me što u biti dalje, postoje li neki projekti na koje ćete se u narednom razdoblju aplicirati, pišu li se već sad, bojite li se možda za tu nekakvu financijsku budućnost udruge?
2: Da, dakle, trogodišnji Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva nam je, evo, kod njih smo u trogodišnjoj, dakle, to se sad zove institucionalna podrška, a smisao toga je priprema udruge za nadolazeće razdoblje i mislim da smo mi to dobro iskoristili, a nas očekuje prelazak na takozvano sustavno financiranje udruga. E sad, ima tu još nekih upitnika na koje mi čekamo odgovore, ali siguran sam da će taj prelazak biti kvalitetan i ajmo reći manje više bezbolan, odnosno da ćemo mi i dalje imati uvjete, ajmo nekako kolokvijalno reći, za hladni pogon udruge, ali da ćemo onda kroz projekte i programe doista moći onda razvijati i aktivnosti i planirati aktivnosti koje su u stvari uvijek samo naši alati da radimo one bitne stvari o kojima smo već pričali u ovoj i u prošloj emisiji. Dakle, da osobe s oštećenjem vida, da im pomognemo, da žive što kvalitetnije i da budu što zadovoljni sa svojim životom usprkos činjenici da su suočeni s gubitkom.
1: Predlažem da idemo kratko zasvirati pa se ponovno vraćamo u emisiju Danas za bolje sutra.
0: Danas za bolje sutra.

0: Danas za bolje sutra.
1: Evo nas natrag u emisiji Danas za bolje sutra, u drugom smo dijelu emisije, a s nama je i dalje Mario Šutalo, predsjednik Udruge slijepih Koprivničko-križevačke županije. I stvarno, nakon ove ljetne pauze i nakon starta emisija u prvom tjednu rujna ove nam godine, mogu reći da sam prvo zadovoljna što nam je Mario prvi gost, jer doznali smo mnogo toga što se izdogađalo preko ljeta i nastavljamo u istom tonu, dakle, razgovarati s našim današnjim gostom i vidjeti što dalje.
2: Koliko trenutačno udruga broji članova, ima li mjesta za nove?
3: Mjesta za nove uvijek ima i mi kontinuirano na tjednoj bazi primamo nove članove. Dakle, procedura nekakva za biti člana naše udruge je da se obavi liječnički, dakle, oftalmološki pregled na području naše županije. Dakle, svaki oftalmolog s područja naše županije koji na temelju pregleda i ustanovljene dijagnoze potvrdi da osoba ima uvjete za učlanjenje u našu udrugu, automatski je i upućen u našu udrugu od strane oftalmologa. Dakle, mi imamo jako dobru suradnju i sa Koprivničkom bolnicom i sa drugim oftalmolozima u našoj županiji i to funkcionira vrlo dobro. Dakle, svaka osoba koja ima uvjete dobije i informaciju i uglavnom ljudi i dođu k nama i onda taj proces krene.
2: Ja ne znam sad uopće kako bih reagirala na ovu vašu rečenicu koju ste malo prije spomenuli, a to je da gotovo na tjednoj bazi imate nove članove. Ono, s jedne strane čovjek bi rekao, stvarno svaka čast, drago mi je to čuti, zato jer znači da udruga stvarno radi fenomenalno i to ljudi prepoznaju, a s druge strane me žalosti da eto svaki tjedan imate nove članove.
3: Dakle, činjenica je, to su uglavnom, kao što sam rekao prije, dakle, to su uglavnom ljudi srednje i starije životne dobi koji imaju gubitak vida uzročno posljedično vezano za neku drugu bolest. Mi imamo, kao što sam rekao, imamo sjajnu suradnju s oftalmolozima i svi ljudi koji obave pregled kod oftalmologa i utvrdi se da imaju uvjete za učlanjenje, pošalju ih k nama, zato što smo svi, i mi i oftalmolozi, svi smo svjesni da nema institucije u našoj županiji koja im može pružiti kvalitetnu i kontinuiranu podršku i sve ono što smo govorili u ovoj u prošloj emisiji, osim naše udruge. To je činjenica. Dakle, ljudi mogu ostvariti svoja zakonska prava, ne govorimo o tome, govorimo o svim vještinama, znanjima, o psihosocijalnoj podršci, o integraciji u zajednicu, o nečemu što je proces, što treba raditi dugo, dugo i kontinuirano. To, evo, jedino možemo mi pružiti i zato nam ljudi i dolaze.
2: Gospodine Šutalo, hvala vam za danas. Ja stvarno vjerujem da se čujemo još nekom drugom prilikom.
3: Ja sam siguran, hvala vama i evo, još jednom želim zahvaliti i vam, vašem radiju i svim medijima koji nas stvarno kontinuirano i kvalitetno prate. Nama je to izuzetno važno jer samo na taj način možemo objasniti ljudima i naš rad i kako funkcioniraju osobe s oštećenjem vida, slijepi ljudi, a to je onda preduvjet da možemo, evo, kvalitetno surađivati. Hvala vama i hvala vašim slušateljima.
2: Nema na čemu, pozdrav.
3: Može, ajde, bok.
1: Vrijeme nam je za kratku glazbenu pauzu, a nakon toga ćemo se vratiti u posljednji dio emisije Danas za bolje sutra i proći malo samo kroz aktualnosti iz mjeseca kolovoza i što se sve radilo u udruzi i izvan udruge. Ostanite s nama.
0: Danas za bolje sutra.

0: danas za bolje sutra.
1: U trećem smo ujedno i posljednjem dijelu emisije Danas za bolje sutra. Proteklih emisija družili smo se sa Marijom Šutalom, predsjednikom Udruge slijepih Koprivničko-križevačke županije, o kojem smo pričali, dakle, o svemu što se događalo proteklih 2,5 mjeseca u udruzi. Nabavljeno je novo službeno vozilo koje djelatnicima služi za terenski rad, za posjet članova njihovim kućama, voženje članova u zdravstvene ustanove, trgovine i sve ono što nam u biti treba na dnevnoj bazi uz našoj svakodnevici, a mi koji vidimo to možemo napraviti sami. Oni koji imaju slabiji vid ili uopće ne vide, ipak trebaju pomoć. Pričali smo o planovima, o ciljevima, o načinima financiranja, o tome kako možete postati član udruge i na koji način sve možete sudjelovati u aktivnostima udruge. A sad ćemo malo proći kroz mjesec i vidjeti što se sve izdogađalo. Ono što bih definitivno htjela istaknuti je čitateljski klub Šišmiš, koji se održao polovicom mjeseca kolovoza i na svom redovitom sastanku raspravljali su o povijesnoj studiji Vivian Greena Ludilo kraljeva. Lijepo je čuti da na ovakve susrete u čitateljski klub dolaze i prijatelji iz drugih dijelova Hrvatske, pa čak i izvan Hrvatske. Tako je došao i Kristijan iz Beča, te Mislav iz Osijeka. Sljedeći susret čitateljskog kluba Šišmiš održat će se 29. rujna, a na njemu će se raspravljati o romanu Violinistica, autorice Harriet Constable. Održavanje susreta čitateljskog kluba Šišmiš već je 12 godina dio programa Priprema Pozor Sad, samopouzdani, aktivni, društveni, koji financira Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Republike Hrvatske, a sastanci se održavaju u našoj Koprivničkoj knjižnici i čitaonici Fran Galović, koja kontinuirano podržava rad udruge. Čitanje romana u zvučnom formatu članovima je omogućila Hrvatska knjižnica za slijepe, čime se kontinuirano osigurava dostupnost književnosti osobama s oštećenjem vida. Čitateljskom klubu Šišmiš u 2025. godini, još bih samo napomenula, dodijeljeno je i priznanje Anton Lastrić za doprinos kulturi, obrazovanju i pismenosti slijepih osoba. Bavljenje rekreacijom za osobe s oštećenjem vida itekako je potrebno. A nedavno je održan i otvoreni trening pikada, odnosno rekreacijska radionica, koja je protekla u opuštenom sportskom i poticajnom okruženju. I iako udruga ima redovne termine za trening, ovaj susret bio je otvorenog tipa pa su se mogli pridružiti svi zainteresirani članovi koji su se željeli okušati u pikadu. Imali su tako sudionici priliku rekreirati se, vježbati preciznost i koordinaciju, ugodno provesti aktivno poslijepodne i usput proslaviti čak i rođendan jednog od članova. Bavljenje rekreacijom poput prilagođenog pikada iznimno je važno za osobe s oštećenjem vida. Osim što direktno utječe na očuvanje fizičkog zdravlja, ova aktivnost snažno potiče razvoj prostorne orijentacije, fine motorike i koncentracije. Oslanjajući se na osjet sluha, dodira i unutarnji osjećaj za prostor, sudionici razvijaju vještinu koja im uvelike olakšava svakodnevno funkcioniranje, odnosno više vještina. Jednako je značajan i psihosocijalni aspekt jer otvoreni treninzi jačaju samopouzdanje, smanjuju rizik od socijalne izolacije i stvaraju čvrstu mrežu podrške kroz druženje i sport. Ova rekreacijska radionica održana je u sklopu programa Priprema Pozor Sad, samopouzdani, aktivni, društveni, koji također financira Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Republike Hrvatske. Ako ste u ovom trenutku s nama na valovima Radio Drave i još uvijek niste član udruge slijepih Koprivničko-križevačke županije, ja vam svakako preporučujem da im se pridružite i uživate u raznoraznim aktivnostima. A mi smo došli do samog kraja emisije Danas za bolje sutra. Za vas ju je uredila, vodila, pripremila također Dragana Panđa Bojić. Do sljedećeg puta, lijep pozdrav.
0: Danas za bolje sutra. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Radio Drava.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Ovo je InfoSat.
1: Dobro večer, ja sam Sonja Kukovec, a ovo je dnevni pregled vijesti. Predstavnici gradova i općina Koprivničko-križevačke županije danas su se sastali u Koprivničkim Bregima kako bi razgovarali o zajedničkim problemima i mogućnostima suradnje. Uoči početka kolegija načelnika i gradonačelnika, župan Tomislav Golubić je predstavnicima medija predstavio teme o kojima će razgovarati. Istaknuo je tako županijske potpore i program Geronto domaćica.
2: Danas ćemo proći teme koje se vežu uz potpore koje županija daje jedinicama lokalne samouprave. Mi smo u proračunu osigurali 1 000 000 eura za 2026. koje ćemo vratiti natrag općinama i gradovima na njihove projekte, na njihove investicije. Ali isto tako ćemo porazgovarati što se tiče teksta natječaja javnih poziva, da li je potrebno nešto mijenjati, jer sad smo u fazi proračuna za 2027. a htjeli bi ta sredstva usmjeriti na što je kvalitetniji mogući način prema našim jedinicama lokalne samouprave. Razgovarat ćemo isto tako o projektu pomoći u kući, o projektu Geronto domaćica. Još uvijek u zraku visi što će biti sa projektom Zaželi koji se financira iz europskih sredstava.
1: Na dnevnom redu kolegija danas se našlo izbrinjavanje napuštenih i izgubljenih pasa te mogućnost zajedničke javne nabave za održavanje nerazvrstanih cesta.
2: Dvije su teme koje su vezane možda ne striktno za županiju, međutim teme od životne važnosti za naše općine i gradove. Jedna tema je vezana uz zbrinjavanje napuštenih pasa gdje imamo jako velike troškove u općinama i gradovima po toj tematici, pa će se razgovarati koje opcije imaju načelnici i gradonačelnici vezano za provedbu natječaja za zbrinjavanje napuštenih pasa. A druga tema je vezana za održavanje prometnica, nerazvrstanih prometnica po općinama, gdje postoji inicijativa kako bi se objedinile te nabave, kako bi se dobile povoljnije cijene, kako bi općine i gradovi imali više sredstava, odnosno sa istim sredstvima u proračunu napravile više.
1: Načelnici općine Koprivnički Bregi i Kristini Škoda Vajdić bilo je drago što je kolegij održan upravo u njihovom mjestu.
3: Prije svega drago mi je da su Bregi dobili priliku da budu domaćini ovog današnjeg kolegija i da predstavimo županu, načelnicima i gradonačelnicima našu tradiciju, pa smo pripremili bregovski perec i kasnije bregovsku pitu. A što se tiče konkretnih ovih pitanja, evo jučer sam baš imala situaciju da me nazvala jedna gospođa koja je slijepa i koja koristi Geronto domaćicu i pitala me što ćemo mi raditi nakon drugog mjeseca, jer ona planira nekakvu operaciju, njoj je nužna pomoć. Tako da vjerujem da je ovo pitanje koje će se pojaviti na kolegu jako bitno, da budemo informirani i da informiramo svoje mještane o tome. A to pitanje je sigurno bitno jednako i u Kloštru, i na Kalniku, i u Vancu, i kod nas u Bregima.
1: Prije samog sastanka medijima se obratio i predsjednik kolegija Ivan Derdić, inače načelnik općine Peteranec.
4: Svakako da nam upravo ovakvi kolegiji pružaju uvid u one zajedničke teme o kojima možemo raspravljati, voditi konstruktivne rasprave i donijeti one adekvatne zaključke koji prije svega se mogu dovesti u onu blisku vezu sa svakom općinom i gradom, a svakako da je to puno lakše kada imamo podršku u same Koprivničko-križevačke županije. Evo danas ćemo raspravljati o 7 točaka koje su izuzetno važne, koje su jednako važne za rast i razvoj cijele županije, a svakako od one najmanje jedinice lokalne samouprave pa do one najveće kao takve.
1: Dodajmo da je cilj ovakvih susreta razmjena iskustava te zajedničko pronalaženje rješenja za pitanja koja se tiču više jedinica lokalne samouprave.
0: Ovo je Info.

0: Ovo je InfoSat.
1: Krajem kolovoza na području Koprivničko-križevačke županije evidentirano je 1096 nezaposlenih osoba. Podaci su to Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Križevci, koji pokazuju da je u odnosu na srpanj to više za 52 nezaposlene osobe ili 5%, a u odnosu na kolovoz prethodne godine manje za 282 nezaposlene osobe ili 20,5%. U odnosu na prethodni mjesec u svim ispostavama evidentiran je rast broja nezaposlenih osoba, i to u Đurđevcu za 10 osoba ili 3,4%, u Koprivnici za 28 osoba ili 4,4%, te u Križevcima za 14 osoba ili 13,2%. Kada je riječ o izlascima iz evidencije nezaposlenih, ukupno je tijekom kolovoza iz evidencije izašla 171 osoba, a od toga je zaposleno njih 105. S druge strane, novo prijavljenih osoba je tijekom kolovoza bilo 223, što je za 27,4% manje nego u srpnju, te za 25,4% manje nego u kolovozu prošle godine. Nadalje, područni ured Križevci tijekom izvještajnog mjeseca evidentira 443 potrebe za radnicima od strane poslodavaca. Promatrano prema djelatnosti, najviše je potreba iskazano u djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi, obrazovanju, prerađivačkoj industriji te trgovini na veliko i malo. Traženija zanimanja u kolovozu bila su pak nastavnik odnosno nastavnica, prodavač odnosno prodavačica, njegovatelj odnosno njegovateljica u ustanovi, te odgojitelj odnosno odgojiteljica predškolske djece.
0: Ovo je Info

0: Ovo je Infosat.
1: Jedva punoljetni 18-godišnjak s koprivničkog područja našao se pod istragom policije zbog sumnje da je drugima davao marihuanu, među ostalima i maloljetnicima. Policija navodi da je mladić od srpnja pa do 13. rujna ove godine u više navrata davao drogu većem broju osoba. Tijekom kriminalističkog istraživanja kod njega je pronađena i oduzeta manja količina marihuane. Zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela omogućavanja trošenja droga, protiv njega će biti podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.
0: Ovo je Infosat.
1: Policija je jučer u koprivničkim bregima zabilježila značajno prekoračenje brzine. U ulici Matije Gupca, gdje je ograničenje 50 km na sat, vozač osobnog automobila vozio je čak 137 na sat. Prekoračenje je zabilježeno u 17 sati i 5 minuta, a protiv vozača će biti pokrenut prekršajni postupak. Za ovakav prekršaj predviđena je novčana kazna do 2650 € ili kazna zatvora do 60 dana, kao i mogućnost zabrane upravljanja vozilima B kategorije do 12 mjeseci. Po pravomoćnosti odluke vozaču će biti određeno i 6 negativnih prekršajnih bodova.
0: Ovo je Infos.

0: Ovo je Infosat.
1: Od danas do četvrtka za promet će biti zatvorena spojna cesta od nogometnog kluba Zagorec prema prigradskom naselju Herešin. Iz grada Koprivnice navode da je razlog zatvaranja izvođenje radova na rekonstrukciji prometnice koja vodi prema sortirnici i reciklažnom dvorištu u Herešinu. Vozače se moli da tijekom trajanja radova ne koriste navedenu prometnicu te da poštuju postavljenu privremenu prometnu signalizaciju.
0: Ovo je Infosat.
1: Još jedan električni romobil koji ne udovoljava zakonskim uvjetima za sudjelovanje u prometu privremeno je oduzet na našem području. Policija je sinoć oko 21 sat i 20 minuta u Krešimirovoj ulici u Starigradu zatekla 16-godišnjaka koji je vozio romobil čija je snaga motora veća od dopuštenih 0,6 kW. Protiv maloljetnika će biti pokrenut prekršajni postupak. Iz policije ponovno podsjećaju da u prometu mogu sudjelovati samo romobili čija trajna snaga motora nije veća od 0,6 kW i koji na ravnoj cesti ne mogu razviti brzinu veću od 25 km/h.
0: Ovo je Infosat.

0: Ovo je InfoSat.
1: Traje tjedan dobrovoljnog darivanja krvi. Akcije su jučer započele u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa Koprivnica u Herešinskoj ulici, a tamo se nastavljaju danas, sutra i u četvrtak. Akcija završava u petak, kada će se krv moći darovati u Policijskoj upravi Koprivničko-Križevačkoj na trgu Eugena Kumičića od 9.30 do 12.30. Iz Crvenog križa pozivaju građane da se odazovu i daruju krv, te tako pomognu onima kojima je pomoć najpotrebnija.
0: Ovo je InfoSat.
1: Povodom Svjetskog dana prve pomoći u Koprivnici je održan besplatni tečaj osnova pružanja prve pomoći za sugrađane. Tečaj je organiziralo Gradsko društvo Crvenog križa Koprivnica, a cilj je bio građane podsjetiti koliko pravodobna i pravilna reakcija može biti važna u spašavanju života. Posebno je važna edukacija o korištenju automatskog vanjskog defibrilatora, odnosno AVD-a, koji se koristi kod iznenadnog srčanog zastoja. Jedan takav uređaj nalazi se i u ulaznom prostoru Koprivničkog Crvenog križa. Dodajmo da u Hrvatskoj zbog srčanog zastoja godišnje umire gotovo 9000 ljudi, a većina se slučajeva događa izvan zdravstvenih ustanova. Iz Crvenog križa poručuju da edukacije iz prve pomoći provode tijekom cijele godine.
0: Ovo je InfoSat.
1: Dvije ekipe iz naše županije ostvarile su najbolji rezultat na ovogodišnjem kupu Hrvatske u šaranskom ribolovu. Športsko-ribolovni klub Drnić iz Novog Virja osvojio je prvo, a športsko-ribolovni klub Štuka iz Ferdinandovca drugo mjesto u konkurenciji 24 ekipe. Natjecanje je održano na jezeru Antario u Zagrebu, a Drnić je do pobjede došao s više od 320 kg ulovljene ribe. Štuka je zaostala manje od 3 kg s ulovom od 317 kg i 340 grama. Povodom ovih uspjeha, članove dvaju klubova u županijskoj upravi primio je zamjenik župana Mario Rajn. Čestitao im je na rezultatima, istaknuvši da je posebno vrijedno što su upravo dvije ekipe iz naše županije završile na vrhu državnog natjecanja. Čestitkama su se pridružili i predsjednik županijske sportske zajednice Stanislav Lovković te predsjednik županijskog športsko-ribolovnog saveza Ivan Petak, koji je naglasio važnost kontinuirane podrške klubovima i sportskim ribolovcima.
0: Ovo je InfoSat.

0: Ovo je Infosat.
1: Mlađe kategorije Slaven Belupa iza sebe imaju vrlo uspješan vikend u kojem su pioniri i kadeti upisali pobjede, dok su juniori ponovno ostali bez punog pljena. Pioniri su u Osijeku slavili s 2-1 i nakon tri kola imaju 7 bodova. Junak pobjede bio je Lovro Mamula s 2 pogotka. Mamula je zabio u svakoj utakmici ove sezone, te je s 5 golova trenutačno treći strjelac lige. Pionire u sljedećem kolu očekuje veliki derbi. U subotu u Koprivnici igraju protiv neporaženog Dinama. Do druge pobjede u sezoni stigli su i kadeti koji su u Cvetkovcu sladali Sesvete s 3-1. Za Slaven su zabijali Juraj Pavičić, Niće i Šime Ročak, a kadeti sada imaju 6 bodova. Juniorima je pak ponovno malo nedostajalo do pobjede. Protiv Sesveta su vodili 2-0, ali su gosti u drugoj minuti sudačke nadoknade zabili za konačnih 2-2. Nakon 6 kola juniori imaju 3 boda, a u sljedećem kolu kadeti i juniori gostuju kod Rudeša.
0: Ovo je Infosat.
1: Nekoliko medalja osvojili su članovi Prizma VNV Running Teama na utrkama održanima proteklog vikenda. Na 17. županijskom polumaratonu Kalnik Križevci nastupila je Mateja Golenja, koja je u ukupnom poretku zauzela odlično treće mjesto. Na 5. utrci Cener 3 Rijeke, trkači ovog koprivničkog kluba također su ostvarili zapažene rezultate. Na utrci na 10 km Jure Zlatar osvojio je treće mjesto u kategoriji M20. Na kraćoj utrci na 4 km Krešimir Hleba bio je prvi u kategoriji M50, dok su Mateja Golenja i Jana Vlah osvojile treća mjesta u kategorijama Ž30, odnosno Ž40. Iza članova Prizma VNV Running Teama tako je još jedan uspješan natjecateljski vikend.
0: Ovo je Infosat. Stišaj buku u glavi i pojačaj radio.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: znaju.
1: Uzmi pauzu i pojačaj radio. Radio Drava. I do my head time.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
2: Radio Drava.

0: aspetto.
1: Radio koji s tobom živi.
2: Tobom živi.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Repriza. Dnevnik Radio Drave.
1: Dobar vam dan. U Dnevniku danas donosimo. Na velikom kolegiju okupili se gradonačelnici i načelnici općina. U fokusu gerontodomaćice, napušteni psi i nerazvrstane ceste. Na burzi više nezaposlenih, ali broj i dalje manji nego lani. Pod istragom mladić koji je prodavao marihuanu. Policajci uhvatili i maloljetnika na prejakom romobilu. Najbolji ribiči na prijemu kod zamjenika župana. Pioniri i kadeti Slavena za vikend upisali pobjede. Ostanite tu. Predstavnici gradova i općina Koprivničko-križevačke županije danas su se sastali u Koprivničkim Bregima kako bi razgovarali o zajedničkim problemima i mogućnostima suradnje. Uoči početka kolegija načelnika i gradonačelnika, župan Tomislav Golubić je predstavnicima medija predstavio teme o kojima će razgovarati. Istaknuo je tako županijske potpore i program Geronto domaćica.
2: Danas ćemo proći teme koje se vežu uz potpore koje županija daje jedinicama lokalne samouprave. Mi smo u proračunu osigurali 1 000 000 eura za 2026. koje ćemo vratiti natrag općinama i gradovima na njihove projekte, na njihove investicije. Ali isto tako ćemo porazgovarati što se tiče teksta natječaja javnih poziva, da li je potrebno nešto mijenjati, jer sad smo u fazi proračuna za 2027. a htjeli bi ta sredstva usmjeriti na što je kvalitetniji mogući način prema našim jedinicama lokalne samouprave. Razgovarat ćemo isto tako o projektu pomoći u kući, o projektu Geronto domaćica. Još uvijek u zraku visi što će biti sa projektom Zaželi koji se financira iz europskih sredstava.
1: Na dnevnom redu kolegija danas se našlo izbrinjavanje napuštenih i izgubljenih pasa te mogućnost zajedničke javne nabave za održavanje nerazvrstanih cesta.
2: Dvije su teme koje su vezane možda ne striktno za županiju, međutim teme od životne važnosti za naše općine i gradove. Jedna tema je vezana uz zbrinjavanje napuštenih pasa gdje imamo jako velike troškove u općinama i gradovima po toj tematici, pa će se razgovarati koje opcije imaju načelnici i gradonačelnici vezano za provedbu natječaja za zbrinjavanje napuštenih pasa. A druga tema je vezana za održavanje prometnica, nerazvrstanih prometnica po općinama, gdje postoji inicijativa kako bi se objedinile te nabave, kako bi se dobile povoljnije cijene, kako bi općine i gradovi imali više sredstava, odnosno sa istim sredstvima u proračunu napravile više.
1: Načelnici općine Koprivnički Bregi i Kristini Škoda Vajdić, bilo je drago što je kolegij održan upravo u njihovom mjestu.
3: Prije svega drago mi je da su Bregi dobili priliku da budu domaćini ovog današnjeg kolegija i da predstavimo županu, načelnicima i gradonačelnicima našu tradiciju, pa smo pripremili bregovski perec i kasnije bregovsku pitu. A što se tiče konkretnih ovih pitanja, evo jučer sam baš imala situaciju da me nazvala jedna gospođa koja je slijepa i koja koristi Geronto domaćicu i pitala me što ćemo mi raditi nakon drugog mjeseca, jer ona planira nekakvu operaciju, njoj je nužna pomoć. Tako da vjerujem da je ovo pitanje i koje će se pojaviti.

0: i gradom, a svakako da je to puno lakše kada imamo podršku same Koprivničko-križevačke županije. Evo danas ćemo raspravljati o 7 točaka koje su izuzetno važne, koje su jednako važne za rast i razvoj cijele županije, a svakako od one najmanje jedinice lokalne samouprave pa do one najveće kao takve.
1: Dodajmo da je cilj ovakvih susreta razmjena iskustava te zajedničko pronalaženje rješenja za pitanja koja se tiču više jedinica lokalne samouprave. Krajem kolovoza na području Koprivničko-križevačke županije evidentirano je 1096 nezaposlenih osoba. Podaci su to Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Križevci, koji pokazuju da je u odnosu na srpanj to više za 52 nezaposlene osobe ili 5%, a u odnosu na kolovoz prethodne godine manje za 282 nezaposlene osobe ili 20,5%. U odnosu na prethodni mjesec u svim ispostavama evidentiran je rast broja nezaposlenih osoba, i to u Đurđevcu za 10 osoba ili 3,4%, u Koprivnici za 28 osoba ili 4,4%, te u Križevcima za 14 osoba ili 13,2%. Kada je riječ o izlascima iz evidencije nezaposlenih, ukupno je tijekom kolovoza iz evidencije izašla 171 osoba, a od toga je zaposleno njih 105. S druge strane, novo prijavljenih osoba je tijekom kolovoza bilo 223, što je za 27,4% manje nego u srpnju, te za 25,4% manje nego u kolovozu prošle godine. Nadalje, područni ured Križevci tijekom izvještajnog mjeseca evidentira 443 potrebe za radnicima od strane poslodavaca. Promatrano prema djelatnosti, najviše je potreba iskazano u djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi, obrazovanju, prerađivačkoj industriji te trgovini na veliko i malo. Najtraženija zanimanja u kolovozu bila su pak nastavnik odnosno nastavnica, prodavač odnosno prodavačica, njegovatelj odnosno njegovateljica u ustanovi te odgojitelj odnosno odgojiteljica predškolske djece. Od danas do četvrtka za promet će biti zatvorena spojna cesta od nogometnog kluba Zagorec prema prigradskom naselju Herešin. Iz grada Koprivnice navode da je razlog zatvaranja izvođenje radova na rekonstrukciji prometnice koja vodi prema sortirnici i reciklažnom dvorištu u Herešinu. Vozače se moli da tijekom trajanja radova ne koriste navedenu prometnicu te da poštuju postavljenu privremenu prometnu signalizaciju. Jedva punoljetni 18-godišnjak s koprivničkog područja našao se pod istragom policije zbog sumnje da je drugima davao marihuanu, među ostalima i maloljetnicima. Policija navodi da je mladić od srpnja pa do 13. rujna ove godine u više navrata davao drogu većem broju osoba. Tijekom kriminalističkog istraživanja kod njega je pronađena i oduzeta manja količina marihuane. Zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela omogućavanja trošenja droga, protiv njega će biti podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu. Još jedan električni romobil koji ne udovoljava zakonskim uvjetima za sudjelovanje u prometu privremeno je oduzet na našem području. Policija je sinoć oko 21 sat i 20 minuta u Krešimirovoj ulici u Starigradu zatekla 16-godišnjaka koji je vozio romobil čija je snaga motora veća od dopuštenih 0,6 kW. Protiv maloljetnika će biti pokrenut prekršajni postupak. Iz policije ponovno podsjećaju da u prometu mogu sudjelovati samo romobili čija trajna snaga motora nije veća od 0,6 kW i koji na ravnoj cesti ne mogu razviti brzinu veću od 25 km na sat. Policija je jučer u Koprivničkim Bregima zabilježila značajno prekoračenje brzine. U ulici Matije Gupca, gdje je ograničenje 50 km na sat, vozač osobnog automobila vozio je čak 137 na sat. Prekoračenje je zabilježeno u 17 sati i 5 minuta, a protiv vozača će biti pokrenut prekršajni postupak. Za ovakav prekršaj predviđena je novčana kazna do 2650 € ili kazna zatvora do 60 dana, kao i mogućnost zabrane upravljanja vozilima B kategorije do 12 mjeseci. Po pravomoćnosti odluke vozaču će biti određeno i 6 negativnih prekršajnih bodova. Traje tjedan dobrovoljnog darivanja krvi. Akcije su jučer započele u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa Koprivnica u Herešinskoj ulici, a tamo se nastavljaju danas, sutra i u četvrtak. Akcija završava u petak kada će se krv moći darovati u Policijskoj upravi Koprivničko-križevačkoj na trgu Eugena Kumičića od 9.30 do 12.30. Iz Crvenog križa pozivaju građane da se odazovu i daruju krv te tako pomognu onima kojima je pomoć najpotrebnija. Povodom Svjetskog dana prve pomoći u Koprivnici je održan besplatni tečaj osnova pružanja prve pomoći za sugrađane. Tečaj je organiziralo Gradsko društvo Crvenog križa Koprivnica, a cilj je bio građane podsjetiti koliko pravodobna i pravilna reakcija može biti važna u spašavanju života. Posebno je važna edukacija o korištenju automatskog vanjskog defibrilatora, odnosno AVD-a, koji se koristi kod iznenadnog srčanog zastoja. Jedan takav uređaj nalazi se i u ulaznom prostoru Koprivničkog Crvenog križa.

0: križa. Dodajmo da u Hrvatskoj zbog srčanog zastoja godišnje umire gotovo 9000 ljudi, a većina se slučajeva događa izvan zdravstvenih ustanova. Iz Crvenog križa poručuju da edukacije iz prve pomoći provode tijekom cijele godine. Dvije ekipe iz naše županije ostvarile su najbolji rezultat na ovogodišnjem kupu Hrvatske u šaranskom ribolovu. Športsko-ribolovni klub Drniči iz Novog Virja osvojio je prvo, a športsko-ribolovni klub Štuka iz Ferdinandovca drugo mjesto u konkurenciji 24 ekipe. Natjecanje je održano na jezeru Antario u Zagrebu, a Drnić je do pobjede došao s više od 320 kg ulovljene ribe. Štuka je zaostala manje od 3 kg s ulovom od 317 kg i 340 grama. Povodom ovih uspjeha, članove dvaju klubova u županijskoj upravi primio je zamjenik župana Mario Rajn. Čestitao im je na rezultatima, istaknuvši da je posebno vrijedno što su upravo dvije ekipe iz naše županije završile na vrhu državnog natjecanja. Čestitkama su se pridružili i predsjednik županijske sportske zajednice Stanislav Lovković te predsjednik županijskog športsko-ribolovnog saveza Ivan Petak, koji je naglasio važnost kontinuirane podrške klubovima i sportskim ribolovcima. Sport. Mlađe kategorije Slaven Belupa iza sebe imaju vrlo uspješan vikend u kojem su pioniri i kadeti upisali pobjede, dok su juniori ponovno ostali bez punog pljena. Pioniri su u Osijeku slavili s 2-1 i nakon tri kola imaju 7 bodova. Junak pobjede bio je Lovro Mamula s 2 pogotka. Mamula je zabio u svakoj utakmici ove sezone, te je s 5 golova trenutačno treći strjelac lige. Pionire u sljedećem kolu očekuje veliki derbi. U subotu u Koprivnici igraju protiv neporaženog Dinama. Do druge pobjede u sezoni stigli su i kadeti koji su u Cvetkovcu sladali Sesvete s 3-1. Za Slaven su zabijali Juraj Pavičić, Niće i Šime Ročak, a kadeti sada imaju 6 bodova. Juniorima je pak ponovno malo nedostajalo do pobjede. Protiv Sesveta su vodili 2-0, ali su gosti u drugoj minuti sudačke nadoknade zabili za konačnih 2-2. Nakon 6 kola juniori imaju 3 boda, a u sljedećem kolu kadeti i juniori gostuju kod Rudeša. Nekoliko medalja osvojili su članovi Prizma VNV Running Teama na utrkama održanima proteklog vikenda. Na 17. županijskom polumaratonu u Kalnik Križevci nastupila je Mateja Golenja, koja je u ukupnom poretku zauzela odlično treće mjesto. Na 5. utrci Cener 3 Rijeke, trkači ovog koprivničkog kluba također su ostvarili zapažene rezultate. Na utrci na 10 km Juraj Zlatar osvojio je treće mjesto u kategoriji M20. Na kraćoj utrci na 4 km Krešimir Hlebar bio je prvi u kategoriji M50, dok su Mateja Golenja i Jana Vlah osvojile treća mjesta u kategorijama Ž30, odnosno Ž40. Iza članova Prizma VNV Running Teama tako je još jedan uspješan natjecateljski vikend. Vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano, ujutro lokalno magla. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 8 do 13, a najviša dnevna od 25 do 30 Celzijevih stupnjeva. Bilo je to sve u dnevniku koji je uredila i vodila Sonja Kukovec. Dravine vijesti čitajte i na informativnom portalu Drava Info.
1: Dnevnik Radio Drave. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Radio koji s tobom živi.
2: Tobom živi.
1: Radio Drava. I bring a coffee in the morning. She brings me in a piece. I take her out to fancy restaurants. She takes the sadness out of me. I make her cards on her birthday. She makes me a better man. I take her water when she's thirsty.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: Kriza. Lokalac aktualac. Emisija o društvenim, političkim, gospodarskim, sportskim i drugim aktualnim događajima iz naše sredine.
1: Dobar vam dan, na početku emisije s vama je i danas Sonja Kukovec. Predstavnici gradova i općina Koprivničko-križevačke županije danas su se sastali u Koprivničkim Bregima kako bi razgovarali o zajedničkim problemima i mogućnostima suradnje. Uoči početka kolegija načelnika i gradonačelnika, župan Tomislav Golubić je predstavnicima medija predstavio teme o kojima će razgovarati. Istaknuo je tako županijske potpore i program Geronto domaćica.
2: Danas ćemo proći teme koje se vežu uz potpore koje županija daje jedinicama lokalne samouprave. Mi smo u proračunu osigurali 1 000 000 eura za 2026. koje ćemo vratiti natrag općinama i gradovima na njihove projekte, na njihove investicije. Ali isto tako ćemo porazgovarati što se tiče teksta natječaja javnih poziva, da li je potrebno nešto mijenjati, jer sad smo u fazi proračuna za 2027. a htjeli bi ta sredstva usmjeriti na što je kvalitetniji mogući način prema našim jedinicama lokalne samouprave. Razgovarat ćemo isto tako o projektu pomoći u kući, o projektu Geronto domaćica. Još uvijek u zraku visi što će biti sa projektom Zaželi koji se financira iz europskih sredstava. Međutim, županija isto tako s općinama sufinancira projekte pomoći u kući u većini jedinica lokalne samouprave, gdje ćemo napraviti isto tako prezentaciju, modele koje predviđamo za 2027. kako bi na vrijeme dobili inpute od načelnika i gradonačelnika, ali i prisutnih pročelnika, kako i na koji način to bolje izmodelirati. Također, jedna od tema će biti vrlo skoro da se organizira jedan radni sastanak svih pročelnika iz općina, gradova i iz županije, kako bi mogli operativnije provoditi sve ove naše programe, sve naše pozive, kako bi mogli na kraju krajeva i ti proračuni biti iskorišteni, javna sredstva što je kvalitetnije moguće.
1: Bila je ovo prilika i da se župan Golubić dotakne programa Zaželi, koji je usmjeren na pomoć starijim osobama i osobama s invaliditetom kako bi što dulje ostale živjeti u vlastitom domu. Naša je županija među prvima počela provoditi taj projekt, što uvelike pomaže institucijama poput domova za starije.
2: A ono što EU financira deinstitucionalizaciju. I upravo ti projekti pomoći u kući su ta deinstitucionalizacija i mi imamo u ovoj godini na današnji dan 750 korisnika koji primaju usluge kroz različite projekte pomoći u kući. Mislim da je to vrlo vrijedan projekat koji se mora nastaviti i nadam se da će Vlada Republike Hrvatske prepoznati to da je potrebno nastaviti to financirati, iako više nema europskih sredstava na kraju ove godine. Međutim, bez tog projekta, bez toga da se ulagalo u domove za starije i nemoćne, imat ćemo jedan jako veliki problem. Problem gdje naši građani starije životne dobi, nažalost, bili su zanemarivani pred dugi niz godina, nije se ulagalo u infrastrukturu, nije se ulagalo u domove za starije i nemoćne. Međutim, postoji jasna direktiva EU koja kaže ne domovi, ne institucionalizacija, treba financirati deinstitucionalizaciju. Tu smo i mi u proračunu isto tako sa 250 000 eura pomažemo općine kroz programe pomoći u kući. Tu je veliki program socijalnog europskog fonda vezano za projekt Zaželi Geronto domaćice i ukoliko to prestane financiranje, doći ćemo u jednu vrlo nezgodnu situaciju gdje smo, ne možete vi nekome pružati 4-5 godina pomoć, sad danas više ne bude se pružala pomoć. Tu će onda, nažalost, općine, gradovi, ali s pomoć županije morati preuzeti te financijske obaveze, a vjerujem da država neće biti maćeha, vjerujem da će osigurati sredstva i pomoći da se u skladu sa sadašnjim sufinanciranjem taj projekt nastavi dalje.
1: Na dnevnom redu kolegija danas se našlo izbrinjavanje napuštenih i izgubljenih pasa te mogućnost zajedničke javne nabave za održavanje nerazvrstanih cesta.
2: Dvije su teme koje su vezane možda ne striktno za županiju, međutim, teme od životne važnosti za naše općine i gradove. Jedna tema je vezana uz zbrinjavanje napuštenih pasa, gdje imamo jako velike troškove u općinama i gradovima po toj tematici, pa će se razgovarati koje opcije imaju načelnici i gradonačelnici vezano za provedbu natječaja za zbrinjavanje napuštenih pasa. A druga tema je vezana za održavanje prometnica, nerazvrstanih prometnica po općinama, gdje postoji inicijativa kako bi se objedinile te nabave, kako bi se dobile povoljnije cijene, kako bi općine i gradovi imali više sredstava, odnosno sa istim sredstvima u proračunu napravile više.
1: Načelnici općine Koprivnički Bregi i Kristini Škoda Vajdić bilo je drago što je kolegi održan upravo u njihovom mjestu.
3: Prije svega, drago mi je da su Bregi dobili priliku da budu domaćini ovog današnjeg kolegija i da predstavimo županu, načelnicima i gradonačelnicima našu tradiciju, pa smo pripremili bregovski perec i kasnije bregovsku pitu. A što se tiče konkretnih ovih pitanja, evo, jučer sam baš imala situaciju situaciju da me nazvala jedna gospođa koja je slijepa i koja koristi gerontodomaćicu i pitala me što ćemo mi raditi nakon drugog mjeseca, jer ona planira nekakvu operaciju, njoj je nužna pomoć. Tako da vjerujem da je ovo pitanje i koje će se pojaviti na kolegu jako bitno, da budemo informirani i da informiramo svoje mještane o tome. A to pitanje je sigurno bitno jednako i u Kloštru, i na Kalniku, i u Vancu, i kod nas u Bregima.
1: Prije samog sastanka medijima se obratio i predsjednik kolegija Ivan Derdić, inače načelnik općine Peteranec.
4: Svakako da nam upravo ovakvi kolegiji pružaju uvid u one zajedničke teme u kojima možemo raspravljati, voditi konstruktivne rasprave i donijeti one adekvatne zaključke koje prije svega se mogu dovesti u onu blisku vezu sa svakom općinom i gradom, a svakako da je to puno lakše kada imamo podršku u same Koprivničko-križevačke županije. Evo danas ćemo raspravljati o 7 točaka koje su izuzetno važne, koje su jednako važne za rast i razvoj cijele županije, a svakako od one najmanje jedinice lokalne samouprave pa do one najveće kao takve.
1: Dodajmo da je cilj ovakvih susreta razmjena iskustava te zajedničko pronalaženje rješenja za pitanja koja se tiču više jedinica lokalne samouprave. Bilo je to sve u današnjem izdanju emisije koju su pripremili Tomislav Matijašić i Sonja Kukovec. Lijep pozdrav!
0: Lokalac, aktualac. Lagano kroz dan uz omiljeni radio. Radio Drava. Radio Drava. Radio Drava.

0: ne voli.
1: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
2: kada te pogodi pjesma.
1: Stiže stvar samo za tebe.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.